သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်ထိုအခါဩရပဒီနောမိကိုနမ်းပြီးမိဘနေလို့ပြန်သွားခဲ့တယ်

ဲ့ဒုတာဒီဣဒိရီလာနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ရုပ်ပုံတော့ကောက်ရိပ်လေးဂွင်းထဲကဒုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ဒုတာတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုတာကနောမေအာကျမလေထဲတို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်။ထူးလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဆာကရုတာဒီသူမရဲ့ရကမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဆာဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒ္ဓအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတဲ့လင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရုတာဒီနောမေမှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရဲ့အိတ်ရမှာနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရုတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရုတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရုတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရုတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရုတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူချောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတူကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့ဒလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာတွေရုတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်းအားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော့သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်ချွေးမဒီသားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရုတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရုတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပြုစင်သူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်စုတူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံတို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖျားသခင်ရဲ့အစေက

အကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရေးစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ချားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်ဤတားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနဲ့ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုဒ္ဒကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်ပူဇော်သက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရစ်ပြောဟိတ်မင်းအဲဒီကမြင်တဲ့အခါ"သူမဒီတေးရမူးနေဒီ"ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငေရွေညွတ်ပြိုတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။တူမဒီထိုသူငယ်ကိုရှိတော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလီနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတုံ့တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတားတို့ဒီရစ်ပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရစ်ပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျောလင့်ပဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိရိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အိလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အိလိကထိုအတန်းဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါသင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့ဒီဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်ထူထူပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်တော်ရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလဒီဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသ
ူတို့ရဲ့ရှင်ဘီယံအဖြစ်လူတူဦးကိုလူလာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတဲ့ဘယင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတွေသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘယင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါ့ကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလူဟာရှမွေလထံအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလူလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖျားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘယင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတွေရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော့လေသူတို့ဒီဖယားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖယားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့ဟဲ့လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလူအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလူသည်ထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုပုံ7ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်းသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုငြိမ်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်းချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသခြင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်စုဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ရန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြင်ပါများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွင့်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းထဲသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်ဒန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုနေ့မှစ၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ကိုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချူးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှိဘကိုမယားဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှိဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်သူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်တံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော်ယေရှုတွေအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုတွေမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော့အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလီယာကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမွန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့ဆူသွန်းတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအတင်းအတမကူးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲလီယာဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုတော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟတ်မြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်တော်ဣသရေလဘုရားသခင်တကူးတော်ကြောင့်လာမဲ့တုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြာရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအဲလီယာကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာတို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မူအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးတုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိယသည်ထိုတို့တို့အားထာဝရဘုရားသည်ဖျားမှန်နှင့်ထိုဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလသည်ဖျားမှန်နှင့်ထိုဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့သည်ဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ဘာလဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင့်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာနဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးသို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြာရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထို့အခါလူအားလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့သည်အသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရွနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမေးမောင်းထုတ်ပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: ောရရှိမြခင်ဗျာဒီကဘာကုံဆုံးပြတ်သုံးကံဤအချိန်ကာလမှာညီအကိုတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အဖေကလည်းသားကိုအပ်လိမ့်မယ်သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုရံဖက်ပြုတ်ပြီးတတ်ဖြတ်ကြလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာမုန်းတီးခံကြရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ကြတဲ့သူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိန့်ဆိုတော်မူချက်ကိုဒီကနေ့တင်ပြတော်တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်9ကနေအခန်းငယ်39အထိမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုအယောင်ဆောင်တဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေပေါ်လာပြီးခရိယန်တွေကိုတောင်းလှည့်ပြားနိုင်လောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားတွေကယခုဖြစ်သောလူများဆိုတာဘယ်သူတွေကိုဆိုလိုပါသလဲရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်9ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ဒီကနေ့ဆက်လက်ချီတက်ဖြတ်သန်းရအောင်မယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်6မှ7အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြပါ။သင်တို့သည်ကိုကိုကိုသတိပြုကြလော့။အကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလှုပ်ယုံသို့အနှံ့ကြလိမ့်မည်။တရားစရတ်တို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းသင်တို့သည်ဝန်မင်းရှင်ဘုရင်ထံသို့ငါကြောင့်ရောက်ကြလိမ့်မည်အေးဝံဂေလိတရားကိုရှေးဥစွာလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောရလိမ့်မည်သင်တို့ကိုအနှံ့ခြင်းငှာပို့ဆောင်ကြသောအခါအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုမစိုးရိမ်ကြနှင့်ရှေးမဆွကမစင်ကျင်ကြနှင့်ထိုခဏချင်းတွင်သင်တို့ရသောစကားကိုသာပြောကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုအလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပြောတော်မူ၏အေးဝံဂေလိတရားဆိုတာဟာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းစကားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတယ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းမို့လို့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ရတာပါဂျေစုဂိယုနာတော်ကိုဖော်ပြတဲ့တရားလို့လည်းခံယူနိုင်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ကယ်တင်ခြင်းဆုဂျေစုခံစားရဖို့ဆိုတဲ့အချက်တည်းဟာဂျေစုဂိယုနာတော်ကြောင့်သာခံစားရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လူသားတွေဟာကဘာဥအစကတည်းကဖျားသခင်တားမြစ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအပြစ်နဲ့အမြဲပဲဒွန်တွဲရှင်သန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီအပြစ်ကြွေးကိုလူသားဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာတော်မပါဘဲဘယ်လို့မှမကြည်နိုင်ပါဘူး။ဒီအချက်ကိုသိဖို့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်မှလွတ်မြောက်စေရေးအတွက်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူသားတိခံသားတော်ကိုရစ်ပူဇော်အသွေးသွန်လောင်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ဖြေရာဝတ်နဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဧဝံဂေလိသတင်းရဲ့အချင်းချုပ်ကတော့နောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဆိုတဲ့အခြေခံအနှစ်သာရပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့သခင်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြတယ်လို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာအခုဒီကျမ်းမှာလူသားရဲ့ဇာတိဖျားသခင်ရဲ့ဇာတိနဲ့တယုတ်ခွဲနှစ်ခုပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဆိုတာဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာခံရတဲ့အချိန်ကာလဒါမှမဟုတ်ဒီကဘာရဲ့ကတ်ကာလအချိန်အချိန်မှကြွလာမယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းအရာဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအလွန်တိကျတဲ့ဗျာဒိတ်အတိတ်ပဲလို့ဆိုပြရစေ။ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူမီနောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုတဲ့ဧဝံဂ

ြလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အနာဂတ်ကာလအချိန်မှာဂျူးလူမျိုးတသိန်း4000 4000တို့ဟာကဘာကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့တက်စီခံရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ထားပါတယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောလိုက်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးဒီလိုဖော်ပြချက်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ခေတ်ကာလအခြေအနေအရဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်ပေါက်ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်ကိုတရသေးဆွဲမှတ်ပြီးတော့မကျင့်သုံးတိုက်ပါဘူးတချို့အမှုတော်ဆောင်တွေယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားသခင်ကလမ်းပြမှာပဲသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားဟောတာကိုလက်တန်းဟောလို့ရတယ်ဟောတာဟောရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးတတ်ကြပါလေဒါဟာအယူသီးချင်းတရားပါကျွန်တော်သိပြီးတော့သဘောမကျပါဘူးကာလအခြေအနေချင်းမတူညီဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါလေအဲ့ဒီလိုသာတရသေးအတိတ်ပဲစွဲယူကြီးဆိုရင်အခုသင်သိရသောတမန်ကျန်ကိုတိုင်းဟာကပောက်တိကပောက်ချာတွေအစီအစဉ်ကပြောင်းကြံတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တနေ့တနေ့မှာနားဆွင့်ပြီးထောင်နေတဲ့ပြိသက်တွေကိုတနေ့လာနေမှာတောက်ကြနေများအထိညစဉ်နိုင်ဝဲတိတိစိတ်ညစ်နေအောင်လုပ်တဲ့အဖွဲကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆံမဖြစ်အောင်တပုတ်တပုတ်ပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်တညစာတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်များစွာရုန်းကန်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ဆုတောင်းခွန်အားယူနေရပါတယ်။အငယ်၁၂ထိုကာလ၌ညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းကအလိမ့်မည်အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်။သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်။လောကပါလတရားတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့အတူသစ္စာတွေဖောက်ကုန်ကြပြီ။စောင့်စည်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။အငယ်၃လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါနာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဒါဟာဣသရေလလူမျိုးကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ခန့်ယူပါတယ်။ယူဆန်းကြီးအတွေ့အခေါ်နဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ရသည့်အရာကကဘာကုံနဲ့အတိဣသရေလဟာခံသွားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အတိတ်တုန်းကလည်းဒီအတိုင်းပဲခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူတွေဟာဒီလိုယူဆန်းကြီးမှရောင်ပြီးတော့ဝေလေလေဝင်ပြီးတော့မလုထိုက်ပါဘူး။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မသမိုင်းကြောင်းရဲ့အစဟာဣသရေလဆိုတဲ့ရေစီးကြောင်းကနေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကြိုက်လို့ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာရောင်ဝါးဝါးဝေလေလေဝင်လို့ရင်ကိုယ်သာဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးလိုပါတယ်။တမိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဂျူးတွေကအကယ်၍မဟုတ်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာဒီလူမျိုးကိုသူနီးသူဟန်နဲ့သူဆုံးမမှာပေါ့ဆုံးလဲဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ခဏခဏကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံပျောက်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲဘုရားသခင်လှုပ်တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကြားထဲမှာကိုကမစီမဆိုင်ဝင်ရှုပ်ရင်ဓာတ်ခုတ်ရလက်ဝင်ရှုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်၁၄ပရောဖက်ဒံယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြည့်စည်တတ်သောယွန်းရှာပွဲအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့သည်မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည်သောသူသည်နားလည်ပါစေ။ထို့သောမြင်ရလျင်ယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေ။ဒီပိုင်းဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကာလတနည်းအားဖြင့်ကဘာကြီးပြည့်မဲ့ကတ်ကာလရဲ့အစပိုင်းသုံးနှစ်ခွဲကန်အတွင်းမှာငြိမ်သက်တယောင်ယောင်ဖြစ်အောင်ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကြီးအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်ချမ်းရေးအတူကြီးဖန်တီးထားချိန်မှာဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။တမန်ကျမ်းအရာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဟန်ဆောင်ငြိမ်ချမ်းရေးကာလကြီးပေါ့။ဒါကိုဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အချက်နဲ့လည်းညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားလည်ဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်။ရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားတာကိုမိษွေတို့အနေနဲ့လဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နားဆိုင်ထောင်စီခြင်းပါလေဖြက်စည်းတတ်သောယွန်းရှာပွဲအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုမြင်ရလင်ဆိုတဲ့အထက်ကမနေသင့်သောအရာဆိုတာဟာအသင်းတော်ကိုဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဖြက်စည်းတတ်သောယွန်းရှာပွဲအရာကြီးမကြောက်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်းကဘုရားသခင်တိဆောက်ခိုင်းတဲ့သန့်ရှင်းရာဌာနတော်လို့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့เยรูซาเล็มပိမှန်တော်ကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အဲ့ဒီသင်ရှင်းရဌာနတော်ဆိုတာကိုဣသရေလရဲ့မောရှိခေတ်မှာဘုရားသခင်တိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထွက်မြောက်ရကျမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။အသင်းတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုကိုနှစ်သက်ရင်လက်ခံပါမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်လည်းဝိညာဉ်ခွန်အားကြီးမားစွာနဲ့ဆုတောင်းအပြေရှားကြပါဓမ္မဆရာများနဲ့လည်းလွတ်လပ်စွာမင်းမြန်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးလိုပါတယ်အငယ်15နဲ့16အိမ်မိုးပေါ်မှာရှိသောသူသည်အိမ်တဲသို့မဆင်း

0: အိမ်တဲကတစုံတစ်ခုကိုယူခြင်းကမဝင်စေနှင့်လေ၌ရှိသောသူသည်လည်းမိမိအဖို့ကိုယူခြင်းကနောက်သို့မပြန်စေနှင့်ကတ်ကာလရဲ့မုန်တိုင်းပြိုးတဲ့အချိန်အစအဦးမှာတည်းကဒုက္ခတွေ့နေရပြီပြေးဖို့သာမင်းတို့ပြင်ပေတော့ဆိုတဲ့အချိန်ကိုခရစ်တော်ဖော်ပြနေပါတယ်အငယ်18နဲ့18ထိုနေ့၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်နှုတ်ဆိုသူငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်။သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြရမီအကြောင်းဆုတောင်းကြလော့။အဲကတ်ကာလကြီးဝင်လာတဲ့သဘောပေါ့။အငယ်16မှ23အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကဘာဦးမှစ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူး။နောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန်သောဒုက္ခသည်ထိုနေ့ရဲ့ကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုကာလ၌ဖျားသခင်သည်တာရှည်စေလျင်အဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ရာ။ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့အဖို့အလုံးဟာထိုကာလကိုတိုးစေတော်မူမည်ထိုအခါသူတစ်ပါးကဤရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်းသောသူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လောက်အောင်လှည့်ပြားနိုင်လျင်လှည့်ပြားလောက်အောင်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်သတိပြုကြလော့ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှကိုငါပြောနှင့်ပြီခရစ်တော်အတုအယောင်တွေတဲ့ပရောဖက်အတုအယောင်တွေတဲ့စာရန်ရဲ့တကိုးနဲ့အများတကာစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်လာကြလိမ့်မယ်။နမိတ်တွေလက္ခဏာတွေနဲ့လူတွေသတို့ဘက်မပါပါအောင်ဆွဲကြလိမ့်မယ်သတိထားကြတဲ့။အငယ်24မှ26ထိုကာလဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်မှနေသည်မိုက်လိမ့်မည်။လသည်အယောင်မပေး။ကောင်းကျင်ကျယ်တို့သည်ကြလိမ့်မည်။ကောင်းကျင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။ထိုအခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအနုဘော်ကိုဆောင်ရက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ကကလာရောက်ပြီဆိုရင်အခုလိုပဲနေမရှိတော့ဘူးမှောင်မိုက်မယ်ကြယ်တွေလည်းကျွေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုယောလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်78ကနေ32အတွင်းမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ယောလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်28ကနေ32အတွင်းမှာပါခရစ်တော်ဟာမိုးတိမ်ကိုစီး၍လာတယ်ဆိုတာကတော့မှောင်မိုက်တဲ့မိုးတိမ်မဟုတ်ဘူးအနန္တတကုရှင်ရဲ့အရှိန်အဝါတွေကောင်းငင်အဆောင်အယောင်တွေနဲ့စီးပြီးတော့ကြွဆင်းခြင်းလို့ဆိုကြပါတယ်။အငယ်28ထိုအခါလူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုစေလွတ်သည်ဖြင့်မိမိရွေးချယ်သောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းငင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံစေတော်မူလတံ။ဒီအပိုင်းကိုဖတ်ပြီးရွေးချယ်သောသူတို့ဆိုတာဟာယုံကြည်သူခရိယံအသင်းတော်တွေကိုဆိုလိုတယ်။ဒီအသင်းတော်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကွဲပြားပြန့်လွင့်နေမယ်ဒုက္ခရောက်နေမယ်လို့မတွက်စေချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအသင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရိတော်ရှိနေပါတယ်။သက်သာလောနိဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်73ကနေ78အတွင်းမှာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်ဘုံကနေကိုယ်တိုင်ဆင်းမယ်။ခရစ်တော်မှာသေလွန်သောသူတို့ဟာအဦးဆုံးထမြောက်မယ်။မိုးတိမ်ပေါ်ကိုချီဆောင်ခြင်းခံရမယ်။ဘုရားသခင်နဲ့အစဉ်အမြဲရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာယုံကြည်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကာလမှာအောင်ပွဲခံပြီးတော့ဝင်လာသူခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုသာတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မှာလေယုံကြည်သူတို့အဖို့သခင်ခရစ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ခရစ်ဝင်ကြမ်းများအရာသေသေချာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ကားတိုင်းတင်ချိန်မှာတောင်မှသူနဲ့အတူအသက်ခံရသူဓမြတယောက်ကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်ဒီနေ့ပဲမင်းဟာငါနဲ့အတူပရတိသူ့ဘုံမှာရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့စကားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟာချက်ချင်းလက်ငင်းခရစ်တော်နဲ့အတူဘုံတော်ကိုဝင်စားခြင်းလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြပါရစေ။အငယ်28မှ29သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်စီတစ်ခုကိုမှတ်ကြလော့။သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်အခက်အလက်နှုတ်၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျှင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီသင်္ဘောသဖန်းပင်ဆိုတာဟာဣသရီလဒါကိုတချို့အတွေးခေါ်သမားတွေကမကြိုက်မနှစ်သက်တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ကာလရဲ့လျှို့ဝှက်သင်္ကေတဟာဂျူးစီမှာရှိတယ်ဂျူးဟာသင်္ကေတတစ်ခုပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်အငယ်30ငါအမှန်ဆိုသည်ကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ယခုဖြစ်သောလူများဆိုတာလေဂျူးကိုပဲပြောတာဣသရေလမျိုးဆက်တို့မကုန်မီလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ဂျူးဆိုတဲ့ဣသရေလကိုမျိုးပြုတ်လို့ဘယ်သူမှမျိုးပြုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအထင်ရှားတွေ့လာရပြန်လေအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဣသရေလနိုင်ငံဆိုတာအစင်အမြဲတည်နေမှာလားအဖြစ်အပျက်တွေကမြန်မြန်ဆန်အခုအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကတ်ကာလကိုထုတ်ချင်းပေါက်ရောက်တော့မလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားစရာရှိလာတာပေါ့စဉ်းစားခြင်းရင်လဲစဉ်းစားကြပါ ။တမချန်းစာကတော့အတိအကျအဖြေကိုပေးမထားပါဘူး။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုရှင်သင်ရဘဝအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုမမေ့မလျော့ဥထိတ်ပန်ဆင်ဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးအနက်သတိပေးခြင်းပါတယ်။အငယ်31မှ32ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်။ထိုအချိန်နာယီကိုကခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိ။ကောင်းကင်တမန်များမသိ။သားတော်လည်းမသိ။ပြက်ပြက်သားသားအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆပါရယ်။အကယ်၍ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ညံတော်အနန္တဟာစံချိန်စံညွန်းမမိလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့သားတော်လည်းမသိဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမချေနှက်ချင်းစရာဇောရကတက်ချင်းစရာအကြောင်းရှိလာပါရယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24ငယ်36မှာကျတော့ဒီစကားစုမပါဝင်ပါဘူးမာကုဟာယောမအာနာရှင်တို့အတွေ့ယေရှုရေးဖွဲ့တဲ့ဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ကိုအဖဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်းသို့မဟုတ်အဖဖျားသခင်ရဲ့အစေခံဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အစေခံကျွန်းတို့ဟူသည်အရှင်သခင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိ့ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်ပေါ်ပြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်တဖက်ကလည်းခရစ်တော်ဟာလူ့ဘဝကိုဆင်းလာပြီးရင်အသက်ရှင်ကလေးကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်လူ့ဘဝရဲ့သရုပ်ခွဲကိုလည်းပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးခဲ့ပြီဒီနေရာမှာမာသဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားအောင်မာသကနေပြီးတော့သခင်သာရှိရင်ကျမသားကလေးမသေနိုင်ပါဘူးဆိုပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုသေသေးချာချာအလေးအနက်စဉ်းစားလိုက်ရင်လူရဲ့ရုပ်ဝါကိုခရစ်တော်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဟာနေရာတကာမှာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရှင်သခင်အဖြစ်တစ်မျိုးလူဘဝရဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးဆိုတာကိုရှင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမာကုဖော်ပြလိုက်တာဟာလေလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်။တမန်ကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရလုံးဝပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။အငယ်33ထိုအချိန်ကာလသည်အဘယ်အခါရောက်မည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ရီပြည့်စုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောဟုတ်ပါတယ်ဘသူမှအတိအကျမသိကိုတိုင်းကလည်းမသိသူများလည်းအချမ်းမချမ်းမပြောနိုင်ဖျားသခင်နဲ့သာဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအခိုင်အမာဆုတ်ကင်ပြီးတော့စိတ်ဝန်းကွဲခြင်းမျိုးတွေမရှိတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်အကယ်၍ဖျားသခင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ဝန်းကွဲပြရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးတထွာတမိုက်လောက်ရှိတဲ့လူအုံနောက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်အကူထင်ရမြင်ရတွေရှောက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ်ရင်းကနေကိုယ်ပြချာနာခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံအဖရေတော်ကိုအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်34မှ36ဥပမာကလူတူးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်အကြံရှိသည်နှင့်မိမိအိမ်ကိုငယ်သားတို့လက်သို့အပ်၍သူတို့ဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုအသီးသီးခွဲကန့်စီမံ၍တကမှုကိုစောင့်နေစေဟုမှားထားပြီးမှသွားပြီးဖြစ်၍အိမ်ရှင်သည်ညာဦးအချင်းသကောင်းအချင်းကြက်ဦးတွင်ချင်းနနဲ့အချင်းတို့တွင်ဘဲအချင်းလာမီကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလော့သို့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့လာ၍သင်တို့အိပ်ပျော်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်တူတောင်းတဲ့ဥပမာကလေးဟာသံလွင်တောင်းဒေသနာကိုရှင်မာကုဖော်ပြရမှာနိဂုံးပိုင်းပုံမြင်ကလေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီဥပမာနဲ့သူကြွလာမဲ့အချင်းကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆူတောင်းပြီးစောင့်နေကြလော့ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်စောစောပိုင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆက်ပြီးဆူတောင်းကြလော့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိရဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထပ်ဆင့်ပေါ်လာရပြန်ပါတယ်။သိုးရင်းကြီးဟာအင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေဟာသိုးစုဖြစ်ပြီးတော့လူလောကကြီးရဲ့အင်တောင်တစုထဲမှာအတူတကွအသက်ရှင်နေထိုင်ကြရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ဆောင်ရွက်စရာအမှုများကိုခွဲကန့်မှတ်သားပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာအင်ကိုခြံရစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုများအတွက်ပြန်လေအစီရင်ခံကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲရယူနိုင်ပါတယ်ဂျေဇူးလက်လွတ်ဘဝအသက်တာတွေမဖြစ်ကြဖို့အရေးကြီးလာကြောင်းဒီနေရာမှာမိပေါင်းထိုးပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းကြမျော်လင့်ဆောင်စားကြလော့ကီလော့ကုတ်တရားတာဝန်များကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ကြဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒီကျမ်းဟာပြသနေပါတယ်အခန်းကြီး7အငယ်38စောင့်နေကြလော့ဟုသင်တို့အားငါဆိုသည့်အတိုင်းခတ်သိမ်းသောသူတို့အားငါဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရဲ့ရည်ညွန်းတာကတော့တပြည့်တော်များအပါဝင်ဣသရေလဒါပေမဲ့ကတ်ကာလကုံဆုံးခြင်းအတွက်လူတိုင်းပြင်ဆင်ဖို့အားပေးနေတဲ့ကြမ်းချက်ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလောကသားအားလုံးအတွက်အပြစ်မှလွတ်မြောက်စေရန်အသက်ကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့အားလုံးသတိတရားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လောကသားအားလုံးဟာကတ်ကဘာကုံဆုံးခြင်းကိုရုပ်ခန္ဓာအရာလွတ်နိုင်ပေမဲ့ဝိညာဉ်အရာဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မလွတ်နိုင်တဲ့ဒီအချိန်ကာလကို ဘယ်လိုစောင့်မျှော်နေကြမလဲ။တုံလောက်ခြောက်ခြားခြင်းတွေစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေနဲ့စောင့်နေကြမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်အောင်ပွဲဆင်၍ဝင်လာသောသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာတော်သူ့အပေါ်မှာမျှော်လင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူဝန်ပန်းတသာပျော်ရွှင်စွာစောင့်စားကြမလားဆိုတာကိုကိုကိုမိကွန်းထုတ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါစေ။အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်ဆက်ချင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအရှေ့လျားဆုံးကျမ်းကြီးတစ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်ပေါင်း82ခုပါဝင်ပါတယ်။ဒီကျမ်းကြီးဟာရှေ့လျားသလောက်အသက်ဝင်တဲ့ကျမ်းတက်ကြွတဲ့ကျမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းရဲ့တက်ကြွခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့တက်ကြွခြင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့ယန္တူတွေရဲ့တက်ကြွမှုသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့တက်ကြွမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူသားတို့ရဲ့လွန်ဆွဲအားပြိုင်မှုတို့ကြားကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီကျမ်းအတွင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝသက်တော်စဉ်ဤကုန်းပိုင်းဟာပါဝင်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓမ္မစကြာခရီးစဉ်ဟာပရောဖက်ဟေရှာယကထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အနာဂတ်ကျမ်းနဲ့အညီနှိဋ္ဌိတံပါတော့မယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်9ထိုသူသည်ညှင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံ၍နှုတ်တော်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏အသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားသောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သူ့ကိုဆောင်းသွား၍သိုးသည်အမွေးညက်သောသူရှိမှမမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအမှန်တကယ်ပါပဲသိုးတငယ်ကဲ့သို့ယန္တူတို့လက်တွင်းကိုကိုယ်အသေးခံခြင်းအတွက်ကိုယ်တိုင်သက်ဆင်းသွားခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းမှာဘေသနိယွာသူမာရိခရစ်တော်ကိုစီမွေးနဲ့လင်းကြံပေးပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ယူရရှကာယုတ်တယောက်ခရစ်တော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်ပေတရုရဲ့ခရစ်တော်ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့ညင်းပယ်မှုကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။ဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ဆန်ဟီဒရင်လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်ကြီးဟာခရစ်တော်ကိုဖမ်းဆီးပါမယ်။ခရစ်တော်ဟာအဖခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအရာရာကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကိုယ်တိုင်အဖမ်းဆီးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကားတိုင်းတော်ရဲ့အရေးမဲကြီးထိုးကြနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီအချိန်ကာလဒီအပိုင်းအခြားမှာခရစ်တော်ကိုကြည်ညိုသရာစိတ်နဲ့ခံယူရင်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ခံစားချက်များပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးဒီအချိန်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်နဲ့ဆိုင်တယ်မြင့်မားတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သင်္ချာနဲ့မှမှီအောင်မတွက်ဆနိုင်ပါဘူးတခုသေးကြတာကတော့ကိုရောရှင်ဟာအပြစ်မရှိရှာတဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာလောကအပြစ်ဝန်ထုတ်တွေဖြစ်စည်းခြင်းဒဏ်ကိုခံနေရတယ်လူဇာတိသဘာဝသေခြင်းဆိုတဲ့လောကငရဲကိုဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ကွင်းခြင်းရှာတယ်အင်မတန်မချိအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်ယင်ကွဲမတက်မချိတင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အလုံပြောနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာသူ့အတွက်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလကြီးဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ရဲ့သူ့နောက်ကခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲဘုံတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဂန္ဓာကြီးတရအဖြစ်သုံးသပ်နိုင်မဲ့ကျမ်းနေပါအလင်းနဲ့အမှောင်တို့ဟာမြင်းပြိုင်များလို့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းအရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့အပြစ်တရားတို့ဟာကားတိုင်းစီကိုပူးတွဲရောက်ရှိသွားရလိမ့်မယ်။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့ယံသူတော်ကြီးစာရန်မနတ်တို့ဟာအရှင်ယေရှုရဲ့အသေးခံမှုကိုဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ဒီကားတိုင်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တူးချင်းအဆုံးအဖြတ်တွေဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းအရာအခုတွေ့ရမယ်ကျမ်းမှာအများကြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်ဒီအတိတ်ကဆုံးဖြတ်ပုံတွေမတူညီမှုဟာအဲ့ဒီသမိုင်းအမွေကိုဆက်ခံပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်အထိတည်ဆဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေတန်ဝေကတရားရရှိနိုင်အောင်စောင့်စားနားထောင်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုနားလည်လွယ်အောင်လို့အခုလို့ဂန္ဓာကလေးတွေထပ်မံပိုင်းခြားခြင်းပါတယ်ယေဘရဟိမင်းကြီးနဲ့ကျမ်းတတ်တို့ခရစ်တော်ကိုသက်ရန်စီစဉ်မှုဘေသနိယွာသူမာရိဟာခရစ်တော်ကိုနတ်သစီနဲ့လိမ့်ကြံပေးခြင်းယူရရှကာယုတ်တယောက်တစ္ဆာဖောက်ဖို့ကြံစီခြင်းယေရှုခရစ်တော်ဟာနောက်ဆုံးပတ်သက်ခါနဲ့ပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ညစာစားပွဲကြီးကိုတပည့်တော်များနဲ့ကျင်းပခြင်းရှင်ပေတရုရဲ့ခိုင်ခံ့စွာပေးခဲ့သောဂရီဂေသရှင်မန်ဥယျာဉ်၌ကယ်တင်ရှင်ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းခရစ်တော်ကိုဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီးပုံများလွတ်တော်မှာခရစ်တော်ကိုတရားစွဲခြင်းအကြောင်းပေတရုတယောက်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုညှင်းဆိုခဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအချက်တွေကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ဟာဖော်ပြသွားမယ်ဆိုတာကြိုတင်ကျွန်တော်တင်ပြထားလိုပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအချက်တွေအကုန်လုံးဟာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့အသက်အဆန်းလို့တော့လည်းကျွန်တော်မဆိုချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလိလာတိုင်းရောင်ရဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းထူးကဲလေးနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားများကိုတခုမဟုတ်တခုပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ဟာလေသူရသနဲ့သူပြီးပြီးပြင်းပြင်းအတိတ်ပဲများကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မိษွေတို့ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြပါရှင်မာသဲရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်ဆိုတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရဲ့စာရေးဆရာအမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေဟာဒီကျမ်းတွေကိုရေးဖွဲ့ကြတဲ့ကတူးချင်းစီမှာသီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီရှင်မာသဲတို့ကဆိုရင်လေဣသရေလကျမ်းတတ်ကြီးတွေဘာသာရေးသမားကြီးတွေဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တမန်တော်ကြီးရှင်မာသဲသီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးခဲ့တယ်အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတော့ကိုနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ယောမအာနာပိုင်းရှေးခေတ်ကကိုလိုနီအင်ပါယာအာနာရှင်ကြီးတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိစေခြင်းလွန်းလို့စေတနာပြင်းပြစွာနဲ့ရှင်မာကုတပင်တပန်းရေးသားထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါတော့ဖန်တူကြောင်းခွဲဆိုပြီးပြောခြင်းပြောလို့ရနိုင်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရေးသားဖွဲ့ဆိုသူတွေရဲ့အာပေါ်များတွေဟာလည်းမတူညီဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမချန်းစာဟာလန်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတွေ့နှုတ်ကပတ်သမာတရားတော်ဟာဘုရားသခင်ကလူသားတို့ကိုသိစေချင်တာတွေအကုန်လုံးနဲ့သမိုင်းမှာအစဉ်အသက်ဝင်နေတဲ့ကျမ်းစာကတ်ကာလကုံဆုံးသည့်အထိလဲလူသားတို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးစာပေတစုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှယောမတို့ရည်စူးသောကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာယောမလူမျိုးတို့နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အင်အားပြည့်ဝတဲ့ကျမ်းအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလွန်းသောကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့လျောက်အစပြိုးလိုက်ကလေးကကျွန်တော်နဲ့အတူမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဟာမန်ပါပါချီတက်လာခဲ့ကြတာဟာအခုအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝဏိဂုံးပိုင်းအထိရောက်ရှိနေပါပြီအလင်းနဲ့အမောင်းကောင်းကင်နဲ့ငရဲဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်တရားတို့အံ့ဩပွေထိတ်တိုက်ကြုံဆုံနေတဲ့အခါသမယဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မလို့ယဉ်နှင့်ပွေအံ့ဩမကုံပွေစိတ်တက်ကြွပွေစိတ်အားငယ်သွေးပြက်ပွေဆိုတဲ့ရသပေါင်းစုံနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုဆက်လက်ချီတက်ကြပါအောင်စို့လို့ကြိုတင်တင်ပြလိုက်ပါရစေခဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြိမ်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတည့်ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ

ီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေ

ထာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိษွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိษွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိษွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာတည်ခဲ့တဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သေးခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကိုကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတည်ရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောက်မှတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံ။မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါ
မိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာစကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖယားကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်

ကျင်မာတဲ့အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကို

ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘုဟိမင်းကယ်ရှင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖျင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖယားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အပ္ပမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှု

ူကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်းဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာ
ခရစ်တော်၏သင်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နဲ့9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်
ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာသ
တမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးညီမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။
ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်

ယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကအိုရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွင်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာစိုးလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေမွေကကျမကိုလှစ်စားလို့ကျမစားမိတာပါဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးညီမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့ညီဟာကျင့်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်

0: ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရပြုကြတယ်
1: နောအီးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလေးဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလေပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်တို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အာပြန်က
2: ဟိုးဖယားရှင်ဤမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ် သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
2: ။ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။
1: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
2: ဣရှမေလဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
1: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံ
2: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
1: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလုံးချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
2: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
1: အာဗြဟံက
2: ငါသားယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
1: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းခြင်အောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
2: ။အာဗြဟံ
1: သူက
2: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်။ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့။တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ ရောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားကြည်စံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုတဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဒီပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော်၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
1: ်မေ"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
1: "ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြီတို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီတင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းတင့်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
2: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
2: း"ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါလေ
1: ။"ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား သွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရီလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့သာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စီလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီမှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဖျားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဖျားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြီရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊ old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇူးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်ရင်တေရလိမ့်မယ
1: ်မောရှိက
2: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါ
1: တပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအား
4: အီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်၁၄ရက်ပြည့်ညဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝိပုကြစေဣချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး၄၀လွန်ပြီးမှများစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရရေကိုခွဲလို့ဣတရီလလူတို့အား ပင်လေအလေမှာရှောက်သွားစီလို့လူမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုစက်နေခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကတီးချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ယုတ်တုစင်းတုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခန္ဓာပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခန္ဓာပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣဒရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွက်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖရာဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ့်သွားခြင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာ သူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
2: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
4: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
2: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
4: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
4: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
2: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
4: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမဲ့လ ူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
4: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖျားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား "Hey! ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့။ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေက"သူ့ကိုထုတ်ပါ၊သူ့ကိုထုတ်ပါ၊လက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါ"ပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် Hey! ယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
4: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
2: ။ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖုရားအရှင်တို့ဖုရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
4: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
4: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
2: အမှုပြီပြီ။အိုဖာ အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
4: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာ

သွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံချင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်သောစစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖတ်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်းတို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ခုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယုဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရအနှက်ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဟာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့
ချပြစ်လိုက်မ

ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အချောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာသာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲ့ပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကြိုဆိုပြီးအနာမှာရပ်၍ဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွှင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနားခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဘုရားသခင်ကိုနာခံရန်လူအကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အဲလရှေရှုရိများသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများဒီမနေ့အစောကြီးထရအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများဒီရန်သူပဲနဲ့ရှိတော့သူများထက်သားရွတ်များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်။ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစတားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေ၏ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်း
ဣတရီလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရီစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣတရီလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣတရီလဘီရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘီရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘီရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်တို့ဖြစ်၍ရှုရိတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရိလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရိစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ယင်းနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ့်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရေးတံချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရေးတံချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုမေးကြရာ

ခဲ့ရတယ်။ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးသည်ယောနအား၆တွေ့တဲ့ကမ်းစက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနထံတို့နိနွေမြို့တို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနသည်ဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့တို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်တရကြတဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးတင်းကြိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတည်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဧဒရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုဆန်နိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ဒီကိုသာလျှင်ကူကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူကျင်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်မရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျွန်မတို့

ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါれလို့လျှောက်ခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော့အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘရင်ကမော်ဒကင်လေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသာဝရသေးခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒန်ယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒန်ယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရများနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘင်းကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆူတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မက်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘုရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော်အရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘုရင်သည်ကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။သူနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမြဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘုရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုတ်တုတ်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုတ်ကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုတ်ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မီးဘူးသေးတို့ပစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ူးရညင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါ။သူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဘုရားများကိုဝှမပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြားခဲ့။ရုပ်ပုံ16မီးလောင်နေတော့မီးဖူဘုရင်သည်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုတ်တွေကိုဝှက်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော့မီးဖူထဲတို့ပစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်တော့ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုတ်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစ်စိမ့်မြမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာတဲ့မင်းရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ကုန်ဆက်ကွန်ဒံယေလတိဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလတိဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတိဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများတွေသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဘုရားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ78ဒံယေလဒီချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်ဒီချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစိတ်စိတ်အမွာမွာချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေးများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီယင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပါနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီးပြီးပြူပြက်တော်မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကများသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။
နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်နေဟေမိကယူဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအံဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနေ၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယူဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများတွေအလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများတွေအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတိခဲ့ကြတယ်ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယူဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ့်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိသည်အလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတပ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယစ်ပြောဟိအိစရာဒီပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝမ်းနည်း၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသူတိကျွမ်းနိုင်မေကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခါသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တက်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမဏေရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရလိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲကျဉ်းမြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖျားသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်။
သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်26အထိမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ရွေးကောက်တော်မူခဲ့တဲ့တပည့်တော်ဆန်ပါးတဲ့ကတပါးဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုငွေ30ရဲနဲ့ရောင်းစားပြီးသစ္စာဖောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်ဟာအများရှိမှာတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားတွေကိုဆိုလို့ရှိပါတယ်လူဆိုတာအချိန်အခါမီွေးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သရဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်ဆန်ပါးနဲ့အတူတူနောက်ဆုံးညစာစားပွဲကိုစားခဲ့ပါတယ်သူကိုသတိရအောင်မေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒီနောက်ဆုံးညစာစားပွဲအထိတ်မှပြုလုပ်စားတော့ကြဖို့မိမာတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာဒီကနေ့ထိတိုင်အောင်စုဝေးစားတော့ကြပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဖတ်ဆိုဗာခေါ်ပသခါပွဲတော်အကြောင်းပါဝင်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်26အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနိဒန်းပြိုးခဲ့တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်1နဲ့2ကိုအခုစတင်ကြပါစို့။ထို့နောက်နှစ်ရက်လွန်လျင်ပတ္တခအစုမပွဲရှိ၏။ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့ပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဖန်ဆီး၍တတ်ရအံ့ဤဟုရှာကြံကြ၏။သို့တော်လည်းလူမျိုးတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်၍ပွဲနေ့တွင်မပြုနှင့်ဥဟုပြောဆိုကြ၏။ပတ္တခပွဲဆိုတာဟာဂျူးလူမျိုးတို့အဖို့နိစံလို့ခေါ်တဲ့ပထမလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလရဲ့14ရက်နေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ယေသရဘတ်တပတ်ဆက်လက်ကျင်းပမည်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတော်မှာ15ရက်မြောက်နေ့ကစပြီးတော့တဆေးမပါတဲ့မုံကိုစားရတာဟာတပတ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကျမ်းအရဂျူးယေဘရောဟိတ်အကြီးနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေဟာခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုပြည့်ရဲနဲ့ဖန်ဆီးတတ်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာစတင်စဉ်းစားနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးရဲ့သမိုင်းအရလူ7ယောက်ပါဝင်တဲ့လွတ်တော်ယုံလို့ယူဆရပါတယ်သူတို့ကပတ်သက်ခါပွဲကိုရှောင်ပြီးတော့မှသတ်ဖို့တွေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာပတ်သက်ခါပွဲတော်အတွက်လူတွေပျောက်တော့တော်ရောမြို့ပါစီကားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လူတွေအဲ့ဒီလောက်များနေရင်မကျေနပ်တဲ့လူတွေရှိလို့ထကြွဆန္ဒပြကြမှာကန့်ကွက်ကြမှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်မလိုလားဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာစိုးရင်လို့ဒီပွဲနေ့မှာတော့မလုပ်ကြနိုင်အောင်ဆိုင်းထားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျိပုံးတိုင်ပင်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုပြည်သူအများစုဟာသူတို့ကိုကုသပေးတာကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာတွေအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးအနှစ်သာရဘိုင်းမှာကတော့မြင့်မြင့်မာမာနားလေယုံကြည်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ်လူသားတွေဟာမေရှိယားဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလောကပေရန်နဲ့ပဲတိုင်းတာပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်ယောမကိုအာခံပြီးတော့ဂျူးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ်ဘရင်လောင်းသူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်ပဲသူတို့အထင်ကြီးနိုင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတာကိုယုံထင်ကြောင်ထင်လောက်ပဲကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွေးမွေးပြုစုသူအနာယောဂါကိုငြိမ့်စေသူဂျေဇုရှင်ကြီးဖြစ်စေပရောဖက်ကြီးတပါးပါးဖြစ်စေအစ်င့်မှာသူတို့ခရစ်တော်ကိုချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။နောက်တော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းထောမနာပြုနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်3ဘေသနိယွာတွင်ရှိမုန်အမည်ရှိသောလူနူဤအိမ်၌ကိုယ်တော်ရှိတော်မူသည့်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာတုစီမွေးစင်းနှင့်ပြည့်သောကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုယူခဲ့၍ကိုတော်သည်ဇပွဲနားမှလျောင်းတော်မူစဉ်ကြောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲပြီးမှခေါင်းတော်ပေါ်၌သွန်းလောင်းလေ၏အလွန်လှပတဲ့ဇလံဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်ခုနှစ်ရက်ခန့်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်1မှာဒါကိုရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါဒါကိုရှင်မာကုနဲ့ရှင်မသဲကတိတိကျကျမဟုတ်ပဲပတ်သက်ခါပွဲတဲ့ပွဲတော်နဲ့ကဲ့ရဲ့လို့ဖော်ပြလို့မှားသလားအနှစ်သာရပျောက်ပြက်သွားသလားဆိုတော့လုံးဝမပျောက်ပြက်ပါဘူးကျွန်တော်သိနာလေဖို့ကခရစ်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုရှင်မသဲနဲ့ရှင်မာကုနှစ်ယောက်လုံးဟာရက်စွဲနဲ့အစီအစဉ်ပြုတ်ပြီးမဖော်ပြခဲ့ကြဘူးဆိုတဲ့အခြေခံအချက်ပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာဒီဆွတ်ပြန့်ကြည်နူးပွဲအဖြစ်ကလေးကိုတပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ယူရရှကာယုတ်တစ္ဆာဖောက်မှုကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့တမင်ပုံဖော်ပြလိုက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဘာကြောင့်ရှင်မသဲနဲ့ရှင်မာကုဒီလိုလုပ်တယ်လဲ။ရှင်းရှင်းလေးပါ။အလင်းနဲ့အမှောင်တို့ရဲ့တွန်တွဲနေခြင်းကိုတယုတ်ဖော်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးရာချင်းတူပေမဲ့ရသတီထွင်မှုချင်းကအလင်းမတူနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်မသဲရှင်မာကုတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာမာရိရဲ့အပြုတ်အမူကလေးဟာလှပလင်းလက်တယ်။ယူရရှကာယုတ်တယောက်ကတော့က န်းကုံအောင်မိုက်တွင်းနဲ့ဖောက်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ကအခုပို့ပြီးတော့သာလွန်ပြီးဖော်ပြနိုင်တာကတော့အခုမာရိဟာမာသနဲ့လာဇရုတို့ရဲ့ညီမငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်သဘောပေါ့။ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့အစပိုင်းမှာလေ့လာလိုက်ရင်အဖြေပေါ်နိုင်ပါတယ်။ရှင်တွဲလေ့လာဖို့လည်းအားပေးခြင်းပါတယ်။အငယ်၄နှင့်၅အချို့တို့သည်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သောစီမွေးကိုအဘဲကြောင့်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသည်ဒီနာဤအပြား300မကသောအဖိုးနှင့်ရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးเสียကောင်းသည်ဟုဆို၍ထိုမိမ့်မကိုအပြစ်တင်ကြ၏အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်တင်တဲ့ပြိဿတ်ကိုဥဆောင်တာကတော့ယူရရှကာယုတ်ပဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ကပဲဖော်ပြပြန်ပါတယ်ဒါကိုလည်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်4-5မှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်ယူရရှကာယုတ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဖောက်ပြန်နေလေသလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကျွန်တော်တွေးနိုင်ပါတယ်အခုလိုမစီမဆိုင်လက်ပံသားဓာတ်နဲ့ခြံပြီးတော့မာရီကိုအပြစ်တင်ခြင်းဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအေယာမသမိုင်းဝင်တစ္ဆာဖောက်မှုကြီးနဲ့အလွန်လျော်ကန်သစ်မြတ်တဲ့ဏ္ဍန်ပြိုးမှုတရက်ပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်သဘောထားပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူခရိယန်ဒီဟာအဲ့ဒီလိုကြောက်မဲ့ဖွယ်အမှောင်ရိပ်ကိုခြေတလှမ်းမှမကြုံမိကြပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိပါတယ်စောစောကသူမာရီကိုပြောတယ်ဒီနာကြီးအပြား300လောက်တန်တဲ့စီမွေးနဲ့နေမလို့အကုန်လုံးလောင်းနေအံ့ရောအဲ့ဒါရောင်းပြီးဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုဝေပါရောဟာတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလေအဲ့ဒီလိုများရောင်းပြီးရလာတဲ့ငွေ300ကိုများလှူဖို့ဆိုပြီးတော့ယူရရှကာရုပ်လို့သူတော်ကောင်းကြီးလက်ထက်ထည့်ကြည့်အကုန်လုံးကိုအပြောက်ရိုက်ပြမှာပေါ့တောမျိုးကလေးတမျိုးမှာကျွန်တော်စီကိုလူတယောက်ဟာမိဘမဲ့ရံမုံငွေလာလာကောက်တော့မိဘမဲ့တွေပဲသနာပါတယ်ဆိုပြီးပိုက်ဆံမရှိရှိတာလေးကျွန်တော်ထည့်ထည့်ပေးလိုက်မိတယ်နောက်ပိုင်းကျမှအဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီလိုပဲရှောက်အလှငွေကောက်ပြီးစားနေတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်အဲ့ဒါတပြည်လုံးကခရိယန်တွေကိုလိုက်ညာပြီးစားနေတာဆိုပဲတနေ့နောက်ဆုံးလူလိန်လူညာဆိုပြီးဖမ်းဖို့စီးဖို့လုတော့မှဖမ်းလို့လဲဘာပုံမှန်နဲ့မှတရားစွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။သူပြောတာဟုတ်နေတယ်လေ။သူ့မှာအဖေရောအမေရောမရှိဘူး။မိပါမယ်ပေါ့။အမေသူတယ်မဟုတ်ဘူး။သူ့မိမကလည်းမိပါမယ်ပဲတဲ့။အဲ့တော့မိပါမယ်များရံမုံဝေကောက်ပြီးစားနေတယ်ဆိုတာဘသူကတရားစွဲလို့ရမလဲ။ကောင်းရောမဟုတ်ဘူးလား။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်6နဲ့9ယေရှုကလည်းထိုမိမကိုရှိစေတော့အဘယ်ကြောင့်နှောက်ယှက်ကြသနည်း။သူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးဆင်းရဲသောသူတို့သည်သင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏သင်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းသူတို့အားကျေးဇူးပြုနိုင်၏ငါမူကားသင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်တကယ်တော့သူတို့မိချောင်းမင်းရေခင်းပြတယ်ဆိုသလိုပါဇက်ထဲရှိတာလျှောက်ပြောနေတာပါအကယ်၍သာသူတို့အနေနဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုအမှန်တကယ်ကူညီမယ်ဆိုရင်လေကိုနီးကိုဟန်ကိုအရေးချင်းနဲ့ကိုကူညီနိုင်တာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကူညီမဆရဲဆိုတာဟာငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ကူမှဒါနမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလေယုံနဲ့ကူညီနိုင်တယ်ညံအစွန်းအစနဲ့လည်းကူညီနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဥပမာဒီကနေ့ဒီကဘာမှာမိသားစုစီမံကိန်းဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုပညာရှင်တွေဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းချမှတ်ထားတာဟာကမ္ဘာဆင်းရဲခြင်းတက်တာရာရစေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလားကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တစ်ဖက်ကကူနိုင်တယ်အရှိအနောက်စီးပွားရေးကွာဟမှုတပြေးညီဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီနိုင်တယ်စသဖြင့်အခြေအနေအကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခြေအနေအချိန်အခါလျောက်ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အခုခရစ်တော်ခေတ်ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ရှေးခေတ်ရှေးခေတ်အလျောက်ကိုတိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေရှိတဲ့ကြားထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တကူလုံးကို

ီမွေးနှင့်လူသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကဧဝံဂေလိတရားကိုမြေတပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရေးအတွ၌ဤမိမ့်မကိုအောင်းမေ့စရာဖို့သူပြုသောအမှုကိုကြားပြောရကြလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမိမ့်မဟာသူတတ်နိုင်သည်နှင့်ငါကိုပြည့်စုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခရစ်တော်သုံးတယ်ခရစ်တော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာသင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွန်းတတ်သည့်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောဆိုပြီးတော့ဆုံးမခဲ့သေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုကိုယ်စွန်းရှိသမျှဉာဏ်စွန်းရှိသမျှနဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ပေးဆက်ခြင်းဆိုတာဟာဘုရားသခင်အမြဲတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အရာသူလိုလားတဲ့အရာပဲအထူးသဖြင့်အခုကိစ္စမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသေလန်းဝကိုရောက်နေတဲ့လူသားသေပြီးသုံးရက်မြောက်အချိန်မှထမြောက်တဲ့အချိန်လူသားလုံးဝမဟုတ်တော့ဘဲဘုရားသခင်ကောင်းကင်ရဲ့ရုပ်သွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်းသွားပြီဒီလိုဖြစ်သွားပြီးမှဘာစီမွေးနဲ့မှလိမ့်ကျင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါမင်းတို့နဲ့အစဉ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထဲ့ပြောတယ်အခုအပိုင်းခြားဟာတပည့်တော်တွေဘလောက်ထိလျှော်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကယူဆပါတယ်သူတို့ကအကြိမ်ကြိမ်ငါအသေးခံမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာကိုပြောနေတဲ့ကြားတွေကအဲ့ဒီလောက်အစဉ်မြင့်မြင့်ကြီးသူတို့ညံမမီခဲ့ကြဘူးစောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပရိသတ်သာသာပဲခံယူချက်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားမပြေဝဘူးယုံကြည်ခြင်းခွန်အားလေးအပြော့နေတယ်။ဒီအချိန်မှာဘေသနိယွာသူကလေးမာရိကတော့သူတို့တဲ့ဝိညာဉ်သတ္တိရှိနေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတာရှင်းမနေဘူးလား။မကြခင်ငါသခင်ကိုသတ်တော်မှာပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ပြောလိုက်ပြီ။ထုတ်ဖော်လိုက်ပြီ။ငါအလောင်းကိုသင်းကြုံမိဟုပြင်ဆင်ခြင်းငှာတဲ့။ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားလေ။ကျွန်တော်ကတော့ကာရန်ရဲ့အရေးကြီးထိုးကြနေတဲ့အကာလခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝနေဝင်ခြင်းအမှောင်ထဲမှာဒီအဖြစ်သနစ်ကလေးဟာရင်နှင်းပွဲကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းယုံကြည်ခြင်းရှိသူတယောက်ရဲ့အလင်းနံကလေးဖြာထွက်ခြင်းအဖြစ်ခံယူတယ်ထိတွေ့ခံစားမိတယ်အခုဘေသနိယွာသူကလေးမာရိရဲ့ကြောက်စီခွက်ထဲကနေပြီးတော့သွန်ချလိုက်တဲ့စီမွေးဟာလေနှစ်တော်ကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်အသီးသီးမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့မွေးထုံသင်းပြန့်အစင်းရနံ့ကိုဆောင်နေသေးတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်ကြည်နူးနှစ်သိမ့်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းဟာဖတ်ရလွယ်တယ်လို့အတိတ်ပဲကြတော့ပော့ပော့တွေးရင်အဖြေပော့ပော့ပဲရမယ်အချိန်ပြင်းထန်ပြီးတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့လေအလွန်ကြီးမားတဲ့သင်္ကန်းစာကိုရယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာကိုတက်ဆွန်းတလောက်နဲ့ခရစ်တော်အတွက်ဘာတွေများလုပ်ခဲ့ကြပြီလဲခရစ်တော်ရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုထောက်ထားပြီးတော့နတ်သားကြောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲကြပါကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးကြိမ်သင်းပြန့်နဲ့ဝိညာဉ်ရဏနဲ့ထုံမွှန်းနိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါစေ။ဘေသနိသူမာရိပြသခဲ့တဲ့အလင်းတန်းမေတ္တာတရားတို့နဲ့ပူးတွဲထွက်ပေါ်လာကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ပါပဲ။အငယ်37ထိုအခါတပည့်တော်တကြိတ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူရရှကာယုတ်သည်ကိုတော်ကိုအချင်းငါယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့ထံသို့သွားလေ၏။ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ငွေပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏။ထို့နောက်အစဉ်သင်သောအချိန်ကာလ၌ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့အယမြင်နည်းဟုရှာကြံလျက်နေ၏စောစောကမာရိဆောင်ကျင်းခဲ့တဲ့အလင်းတန်းကလေးဖြက်ခနဲ့ပြောက်သွားပြီတပည့်တော်တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ယူရရှကာယုတ်ရဲ့နှက်ရှိုင်းတဲ့အမှောင်တန်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီဘလောက်ကြွားချသွားသလဲခံစားမှုရသပိုင်းမှာအပြောင်းလဲသိပ်မြန်ဆန်လွန်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်နောက်မှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတဲ့တပည့်တော်ထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဝင်ဖမ်းရင်အကောင်းဆုံးလဲအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူသိတယ်။တနည်းဆိုရင်တော့သွေးစာနေတဲ့လူသက်ကောင်တွေအတွက်သူဝင်ပြီးတော့လက်ထောက်ချတာပဲပေါ့။ဒီလောက်ကြံမှုအတွက်အချိန်အခါသင့်ဖို့တော့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မသမာသူတွေနဲ့ယူရရှကာယုတ်ဟာပင့်ပြီးတော့အကွက်ချောင်းနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လောက်ကြံမှုအစီအစဉ်ကြီးအကောင်အထည်မပေါ်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်တာကတော့ဘသူလို့ထင်တယ်လဲ။ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့။အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်29မှာယူရရှကာယုတ်ကိုခရစ်တော်ကမင်းလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုအလျင်အမြန်ပြုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအပြင်သူ့ကိုတပည့်တော်တယောက်ကသစ္စာဖောက်မှာကိုသူ့ကြိုပြီးတော့သိတယ်။ဘသူဖောက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာကျမ်းတိုင်းမှာမယုံမဆွဲဖော်ပြထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ရှင်မာကုမာကအသေးစိတ်ဖော်ပြမထားပါနဲ့။အဲလိုခရစ်တော်ကကြိုပြီးသိနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အချိန်ယူရရှကာယုတ်ဘာလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲ။ရှင်းနေတာပေါ့။စောစောကသူတို့တိုင်ပင်ထားတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တို့ပါရီရှဲတို့စီကိုတရောတော်ဘာပြေးပြီးတော့ပေါကုန်ပြီပေါကုန်ပြီဒီကိစ္စမြ мян လောက်ကြမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုအ мян ဆုံးဖမ်းဆီးဖို့လေသူတို့စီစဉ်လိုက်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပိုင်းမှာဒီလူရှုပ်တွေဘလောက်မြပြာနောက်နောက်ဖြစ်နေကြမယ်သက်ချင်းဖြတ်ချင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုတာကို
စဉ်းစားရင်အတော်

0: စရာအချိန်ပဲလို့တွက်ဆမိပါတယ်အငယ်32ပတ်သက်သောငယ်ကိုတတ်သောနေသည်ဟုသောအစုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ပတ်သက်ပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်အရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍ပြင်ဆင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြသောပထမနေ့မှပတ်သက်သောငယ်ကိုသတ်နောက်နေ့ကစပြီးတဆေးလို့ခေါ်တဲ့ yeast မပါတဲ့ပုံပုံနဲ့ခုနှစ်ရက်စားရမယ်ပွဲဟာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ရက်ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်ပွဲဒီတဆေးမပါတဲ့မုံဆိုတာစားလို့မကောင်းပါဘူးမဆက်ဆက်နေပါတယ်အရသာကလည်းပြင်တွေ့တွေ့ကြီးပေါ့အခုဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်တပည့်တော်တွေဟာမောရှေဥပရိသအတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နာပြီးတော့ပတ်သက်ပွဲကိုနှွဲဖို့သခင်ဘယ်နေရာကိုကြိုက်တယ်လဲလို့မေးကြတယ်သူတို့သေချာမသိကြရှာတာကတော့ပတ်သက်ညစာစားကြစို့ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်သောသခင်ကိုတိုင်းဟာနာယီများစွာမကြခင်အချိန်မှာပတ်သက်ရစ်ကောင်တကောင်ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲအငယ်73နဲ့74ကိုတော်သည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွှတ်၍သင်တို့သည်မြို့ထဲသို့သွားကြရေအိုးဆောင်သောသူကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်၍သူဝင်သောအိမ်သို့ဝင်ပြီးမှငါသည်ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပတ်သက်ပွဲကိုစားရသောဧည့်သည်အခန်းကားအဘယ်မှာရှိသနည်းဆရာကမေးသည်ဟုအင်ရှင်ကိုပြောကြလော့ခရစ်တော်ဟာလူဘဝပုံစံကိုဆောင်ယူတတ်သလိုအကျွင့်မဲ့သိနိုင်စွမ်းသောတကောရှင်အဖြစ်လည်းသရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆောင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းမှာရိပ်စားမိနိုင်ပါတယ်သူကိုချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေကတယောက်ကသခင်ကျွန်တော်မျိုးတော်ကိုသခင်တက်လာရင်ပတ်သက်ပွဲတော်အချိန်မျိုးနဲ့များကြုံနေရင်အခန်းတစ်ခန်းယူပြီးတော့သုံးပါအစအသောက်လဲလိုလေသေးမရှိစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လောကတစ်ခုကိုသူဟာလူတယောက်အဖြစ်သတင်းကြိုတင်ရထားခဲ့ပြီအခုအဲ့ဒီအင်ရှင်စီကိုတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ရင်ဒီလူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ရေအိုးထမ်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ဝင်ပြီးအဲ့ဒီအင်ရှင်ကိုတွေ့ရင်ငါ့အတွက်အခန်းဘယ်မှာလဲလို့သခင်ကမေးတယ်လို့ပြောသူသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကြတော့သူ့ရဲ့အစွန်းတကောနဲ့တီချင်းကလာတာဆိုတာဟာထပ်ဆင့်ပေါ်လွင်လာတယ်ဒီအင်ရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ရဲ့တချိန်ကမြဲကလေးပေးလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကူညီပိုင်းမှမှုတွေဟာခရစ်တော်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကူညီတဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါသလားဆိုတာကိုထင်ရှားနေစေသလိုခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကောကိုလည်းထင်ဟပေါ်လွင်နေစေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဟာလည်းခရစ်တော်အတွက်ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာဂန္ဓာဌာနအလျောက်အခုလိုပဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ခန်းစာရယူနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်15နဲ့16ထိုသူသည်အသင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအထက်ခန်းကြီးကိုပြလိမ့်မည်ထိုအခန်း၌ငါတို့ဖို့ပြင်ဆင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သွား၍မြို့ထဲသို့ဝင်လျင်စကားတော်အတိုင်းတွေ့၍ပတ်သက်ပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဒီအင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရသလိုညစာစားပွဲကြီးမှာတက်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအရေးလက္ခဏာမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်သူဟာခရစ်တော်တို့အတွက်သီးသန့်အခန်းကိုပြင်မယ်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်အလုံးနှိမ့်ချတော်မူတဲ့သခင်ကိုနှိမ့်ချလို့ဆိုပြီးတော့မလေးမခန့်မလုပ်ရဘူးသူ့အတွက်သီးသန့်ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားထင်ရှားနေပါတယ်အငယ်18ညဦးရန်အချိန်ရောက်မှတပည့်တော်တစ်ချိတ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူ၏ညဦးရန်အမှောင်ရိပ်အောက်မှခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေကြွလာခဲ့ကြတယ်ပတ်သက်ပွဲဆိုတာဟာနေဝင်ချိန်မှာစတင်ကျင်းပရတယ်ပွဲခရစ်တော်ဟာညမှောင်အောက်မှကြွလာတဲ့အတွေ့သဘာဝအကာအကွယ်ရနေတာသေးကြပေါက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ရန်သူတွေကသူ့ကိုဖမ်းထားတာမဟုတ်ဘူး။သူကသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနှင်းချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်နာရီကိုသူကသာပြင်ဆင်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ရန်သူတွေဟာသူ့ကိုပတ်သက်ပွဲလွန်မှတတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့သဘောအတိုင်းဖြစ်ခဲ့ကြသလား။သူတို့ရဲ့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့သလား။လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ရုံနဲ့မကဘူးခရစ်တော်အသေးသက်ခံရမယ်အချိန်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းဝင်အချိန်သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်အတွက်ဘုရားသခင်စီမံထားရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတည်းမှာဘယ်လူသားမှဝင်ပြီးတော့ဆက်လို့မရပါဘူးဒီအဖြစ်တွေအကုန်လုံးဟာအလိုတော်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းပဲဖြစ်ကြရမှာပါပြီးတော့ဒီညစာပွဲတော်ဟာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပါတရင်တနည်းစကားတွေပြောဆိုမယ်တက်တောင့်တက်သာရှိကြမယ်ကြားပြအစီအစဉ်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်တချို့ထင်တယ်လို့ငြိမ်သက်ပြီးတော့သွေးပြက်ဖွယ်ညစာလို့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူးဒါဟာခရစ်တော်လူဘဝနောက်ဆုံးညစာစားပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကတော့လူဘဝမဟုတ်တော့ပါဘူးကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်ကြွမယ်အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသခင်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့က ဂါလိလဲကမ်းခြေတနေရာမှာညစာစားပွဲတစ်ခုကိုခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတစ်ချိန်ထပ်မံစားသောက်တာကိုဆက်လက်တွေ့ရှိရပါလေဦးမယ်။အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာညစာစားပွဲကြီးတွေပြုလုပ်တိုင်းအခြားလူမှုရေးပြဿနာတွေကစားသောက်ခြင်းကိုလွှမ်းမိုးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်ကခရစ်တော်ရဲ့ညစာစားပွဲကိုသတိရအောင်မိကြပါ။အမြဲတမ်းခရစ်တော်နဲ့အတူဝိုင်းဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးထားရှိကြပါ။ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့ဝိုင်းဖွဲ့မှုမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့စုံစည်းပွဲများဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါစေ။အငယ်၈၈နဲ့၁၉စပွဲ၌လျှောင်း၍စားနေကြစဉ်တွင်ယေရှုကငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့အဝင်ဖြစ်၍ငါနှင့်အတူစားသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ငါကိုအနှံ့လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်ဝန်း내၍အကျွန်ုပ်လောအကျွန်ုပ်လောဟုတယောက်နောက်တယောက်မေးလျှောက်ကြ၏။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ယောက်ပဲပါဝင်တဲ့ပွဲပါ။အဲ့ဒီထဲကမှတရားဥက္ကငါ့ကိုအနှံမယ်လေပြောလိုက်ရော။တပည့်တော်တွေအလွန်စိတ်ထိတ်ခိုက်မိကြတယ်။ပြီးတော့အကျွန်ုပ်လောအကျွန်ုပ်လောဆိုပြီးတော့ဝန်းနေပက်လက်အသံတွေထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအကျွန်ုပ်လောအကျွန်ုပ်လောလို့တယောက်ပြီးတယောက်ကမေးကြတယ်လေ။မေးရလောက်အောင်တယောက်ပြီးတယောက်ဟာဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်သိလို့မေးကြခြင်းပဲပေါ့။ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့အသင်းတော်အရေးမှခိုလှုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာအချိန်မရွေးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကိုကိုသိပြီတော့မြန်အထင်ကြီးနေကြသလားကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကိုကိုကိုအပြည့်မရှိဘူးထင်လေကိုကိုကိုလူတော်တော်သူတော်ကောင်းထင်လေအလင်းတရားနဲ့ဝေးနေလီဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိနာလေကြားစီခြင်းပါတယ်အကျွန်ုပ်လောဆိုတဲ့ကိုကိုကိုစစ်ကြောစီရင်ဝန်းတဲ့တတိမျိုးမွေးနိုင်ကြပါစေလို့အကြံပြုလိုက်ပါစေအငယ်20နှစ်21ကိုယ်တော်ကလည်းတကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ငါနှင့်အတူပကံတွင်၌သောသူသည်ငါ့ကိုအနှံလိမ့်မည်။ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းလူသားသည်သွားရမည်။သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏။ထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အမှန်တော့တပည့်တော်၁၂ပါးစလုံးဟာပကံမှာအတူ၌မှာဆိုတော့ယုဒရှကာယုတ်ဆိုပြီးပေါ်သွားခြင်းမှာလည်းပေါ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကြတော့ငါမုံတလုတ်စာကိုနှိပ်၍ပေးသောလူဆိုပြီးတော့ယုဒရှကာယုတ်ကိုမုံတလုတ်စာနှိပ်၍ပေးသည်ယုဒရှကာယုတ်ဟာလည်းအဲ့ဒီမုံကိုစားပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်သွားခဲ့သည်ဒါကိုတပည့်တော်တွေကမသိလိုက်ကြဘူးဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဖော်ပြထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ယုဒရှကာယုတ်ဟာခရစ်တော်ကိုသစ္စာဖောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီအမှုဟာအင်မတန်အပြည့်ကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာသုံးနှစ်သုံးမိုးတပည့်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်မှလို့ပြည့်အလွန်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်50ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းကြီး9မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အနာဂတ်လင်္ကာလို့ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်စကားတွေအခုလို့ရှိခဲ့ပါတယ်အကယ်စင်စင်ငါကိုယုံ၍ငါမုံကိုစားသောအဆွေခင်မွန်းသည်ငါကိုခြေနှင့်ကြောက်သည်ဆိုပြီးတော့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အယူအဆအရခရစ်တော်ကအခုမာကုခရစ်ဝင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုသူသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်းသည်လို့ဖော်ပြနေခြင်းမှာယုဒရှကာယုတ်ဟာအပြင်ကိုထွက်သွားလောက်ပြီလို့တွက်ဆမိပါတယ်။အခုခရစ်တော်ကျင်းပနေတဲ့ညစာစားပွဲဟာတကယ်တော့ပတ်သက်ခါပွဲဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကာလသို့မဟုတ်ရှေးကာလပွဲတော်အစဉ်အလာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခမ်းအနားလို့ကျွန်တော်တွေးနိုင်ပါတယ်။ပတ်သက်ခါပွဲဟာခရစ်တော်ရဲ့ညစာစားပွဲကြီးနဲ့အစားထိုးခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီမင်းမိန်သွားခဲ့ရပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။သမိုင်းအတွင်းရှိတဲ့ပတ်သက်ခါပွဲဟာခရစ်တော်ဒီဟူသောနောက်ဆုံးရစ်ကောင်ကိုပူဇော်ပြီးချိန်ကစပြီးတော့မှေးမိန်သွားခဲ့ရပါပြီ။ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစားခရစ်တော်ရဲ့ပွဲတော်ဟာကမ္ဘာပွဲတော်ကြီးအဖြစ်ဒီကနေ့ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။ကျေးဇူးတော်စားပွဲကြီးလို့ပြောလိုက်ပါရစေ။မုံဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ချိုးဖဲ့ခံရတဲ့ကိုစပြည့်ရည်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်သွင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်မြတ်တို့ဟာဖြင့်ကျေးရုပ်ကြောက်ရုပ်တို့တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့မယိမ်းမယိုင်သစ္စာတိုင်းကြီးအဖြစ်လူသားတို့ရဲ့ယင်တဲမှာစွဲကြီးကြံရစ်နေခဲ့ပါပြီအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပတ်သက်ခါပွဲဟာခရစ်တော်ဆိုတဲ့သိုးငယ်စီကိုရှေ့ရှုကျင်းပလာခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပွဲတော်ဆိုတာကတော့အတိတ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးဒီသိုးငယ်ရဲ့သေခြင်းကိုလွန်းဆွတ်စေဖို့ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်22မှ26ထိုအခါစားလျက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုံကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍ဤမုံကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလောက်ဟုမိန့်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှထိုသူတို့အားပေးတော်မူလျင်ထိုသူရှိသမျှတို့သည်တောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းဤခွက်က ပရိညင်တရားသည်နှင့်ဆိုင်၍လူများအဖို့လုံငါသွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကဤစပြည့်ရေမျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၌ငါမသောမီနှင့်တိုင်အောင်ယခုမှစ၍တဖန်ငါမသောရဟုမိန်တော်မူ၏ထို့နောက်တည်ခြင်းဆိုပြီးမှသံလွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏မုံကိုဖဲ့၍ဤမုံကငါ၏ကိုဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ပြောတယ်ရှင်လုကာမှာကြတော့သင်တို့အဖို့လုံငါစွန့်သောငါ၏ကိုဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်နေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာများရေရွတ်နေတဲ့သင်တို့အဖို့အလို့ငါချိုးဖဲ့သောငါဤကိုဆိုပြီးတော့သုံးနှုတ်ထားပါတယ်ဘလောက်ပြည်ပြင်းတယ်လဲချိုးဖဲ့သောအယိုးလို့ဘယ်နေရာမှမမသုံးဘူးမသုံးတဲ့အတိုင်းလဲခရစ်တော်သေတဲ့အချိန်မှာအယိုးတစ်ချောင်းမှမကျိုးခဲ့ဘူးလေဒါဟာတိုက်ဆိုင်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်သလားခရစ်တော်ရဲ့အနန္တညံတော်နဲ့သိခြင်းလားပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်သာစဉ်းစားကြဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်ပါရစေပဒကပွဲတော်အစဉ်အလာကိုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ညစာစားပွဲဟာလွှမ်းမိုးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဘာပဲပြောပြောပဒကပွဲတော်ဟာလေခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီကဘာမြေကိုဆင့်သက်အုပ်ချုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အထိအတွန့်ရှည်တည်ရမယ်ဆိုတာကိုရေစကြေလအနာဂတ်ကြံ့အရာကျွန်တော်တို့သိနာလေထားပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖို့အနာဂတ်သာရှိသေးတဲ့ကြံ့စကားမှုအတိတ်ပဲအထူးပဲနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အယူဆရေးရအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမဖို့ပြနိုင်ဘူးလို့ဝန်ခံပြစီ။သေချာတဲ့အချက်ကတော့ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ဟာခရစ်တော်ကိုအစကတည်းကရှေ့ရှုခဲ့ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာလဲဂျေဇူးတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပုံမိုကျွဲဝတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖော်ပြဖို့ရန်တည်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်9နဲ့ဒီကနေ့အဖို့ဤကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့ပတ်သက်ခါသိုးတငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူစော်ရာဖြစ်၏။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပေါ်မှာဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်28ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကား။တင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ

ပရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်

ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီးတအငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပမှာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြ

တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30

ရှင်မာခုအခိုင်တအငယ်37 34ရှင်ရောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်စွာတော်သူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း16အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ် 5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်သာရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれမြရိခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

နကတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ် FN 2အပိုင်ငယ်1ကနေ30တဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်တူကဒီနေ့ခံယူတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FN ရစာခိုင်း1အပိုင်ငယ်အခိုင်2အပိုင်ငယ်1ကနေ30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကအခြေအနေကို FN အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1ကနေ3မှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးအဲ့ဒီဒဲကနေဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ကယ်တင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘသူအားဖြင့်ကယ်တင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့เนาะအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွေ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ final state လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ထားမဲ့နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ကယ်တင်ရခြင်းရဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်ခင်ကလေးကစကျူတင်ဘုမပြင်ဆင်ထားတဲ့နော်ကယ်တင်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်ဖရာရဲ့အကြံစီနဲ့အတူကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြထားတယ်အတီးတီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမခံရတဲ့အချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဟာဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာနေတယ်ပြီးတော့မှအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကအပြစ်ကျူးလွန်ကြတယ်ပြီးတော့မှအပြစ်ရှိကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျတို့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျတို့လူသားတွေအားလုံးကျတို့ယုံကြည်သူကအစကျတို့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျတို့ရဲ့အသက်တာကအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှအမြဲတမ်းအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ပါအဖြစ်သက်တည်ထူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်ချင်းဖရာသခင်ရှိကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရဲ့သက်တည်အနေနဲ့ကားတဲ့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်အသက်တာကဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုကာယအလိုပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုစိတ်အလိုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုပြောငါသဘောငါထမင်းငါစားငါမြင်ငါဆိုင်ပကူပဲရောက်ရောက်ပကံပဲရောက်ရောက်ပေါ့ငါသဘောဆိုတာလေအဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာရှိတဲ့အသက်တာရဲ့သဘောတရားကကိုကာယရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒပဲရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်လုံးနော်တိတိမတိတိကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ရှိမှအဲ့တော့အပြစ်ရှိပါမှာတဲ့ကျွန်တော်ကအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တေချာလာကအဲ့ဒီမှာကြာလို့ဘလို့သုံးထားပြန်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတဲ့ဘသူကအကျိုးကင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အာကာသကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာဂါတော့ကောင်းကင်အစိုးရတော့မင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဖယားသခင်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်စာရမာနငင်းဆန်သောသူတို့ဤဝိငင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုတ်ပြင်သောဝိညာဉ်နော် who walks in disobedient နော်အလုံးလုံးတယ်လို့ပြောတယ် disobedient မနာခံသောကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တဲ့နာမခံတဲ့ညင်းဆန်တဲ့ဒူရီကိုနဲ့အတူအဲ့ဒီအာဂါဒကောင်းဝင်ကိုအစိုးရသောမင်းကအလုံးလုံးတယ်လို့ပြောတယ်။နော်အလုံးလုံးတယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူကြိုးကင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးဖရာအမျက်တော်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အမျက်တော်ခံရမယ်ဆိုတာကအမျက်တော်ခံခြင်းနောက်ဆုံးအစဉ်ကထာဝရငရေမီအိုင်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အမျက်တော်နဲ့ပတ်သက်မြောက်များဆိုအစ်စ်နေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်နော် final အဆုံးသတ်ကတော့ထာဝရမီအိုင်ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုမကောင်းနိုင်ဘူးဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကိုယ်ပါတာကိုအသက်မရှင်အသက်မရှင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ယေရမိအခန်း73အပိုင်ငယ်23မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့အေသီယိုပီလူဆိုတာကနော်ဒီ
အာဖရိကန်လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူမဲတွေနော်အဲ့တော့ဒီအက်သီယိုပီလူဒီမိမိအရေးကိုမိမိအရေးဤအစင်းကို၎င်းတဲ့အက်သီယိုပီလူကသူ့ရဲ့ဟာလားသူ့ရဲ့အသားအရေးသူ့ရဲ့အသားရေအရောင်ကိုတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်သလားတဲ့ကြက်သစ်တွေမိမိအကွက်အကြားတို့ကို၎င်းပြောင်းလဲနိုင်သလားပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဒုစရိုက်ကိုပြုလိရှိတော်သူတို့ဒီသူ့စရိုက်ကိုပြုချင်းဟာတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြုပြီးအပြစ်တစ်ချိန်လုံးကျိုးလွန်ပြီးဖရာသခင်ရှေ့မှာအမျက်တော်ခံရမယ်ดูรีဖြစ်ခဲ့တယ်ကို့ဘာသာကိုမကောင်းနိုင်ဘူးကို့ဘာသာကဲတင်ခြင်းလည်းမရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းကို့ဟာနဲ့ကို့ကဲတင်ခြင်းရဖို့ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဒူးဆဲနဲ့ကျင်လည်လာတယ်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကို့ဘာသာကိုလုံးဝသူ့စိတ်မလုံနိုင်ဘူးလို့ဖခင်ကတော့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးဒီမှာဒီမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပေးမယ်။ဒူးဆိုင်လုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆာလမာနာရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုဒူးဆိုင်ပြူသောအသက်တာဒူးဆိုင်ထဲမှာတည်သောအသက်တာလို့ပြောတယ်။ဒူးဆိုင်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါတည်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒူးဆိုင်မှာတည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းတင်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တည်ခြင်းပြီးတော့မှခန္ဓာတည်ခြင်းထာဝရတည်ခြင်းဆိုတော့တည်ခြင်းသုံးမျိုးကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒူးဆိုင်အပြစ်၌တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာတည်တယ်။ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်။ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကအုပ်ထိန်တယ်လဲဆိုတော့ဆာလမာနာကအုပ်ထိန်မှာမှကျွန်တော်ကိုကြိုးကင်ပါမှာကျွန်တော်ဟာကိုကာယအလိုစိတ်ရအလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်။ဒါဆိုသူစိတ်ရလို့ပြောရင်ဖယားတကယ်နှစ်သက်တဲ့သူစိတ်လို့ပြောရင်စာရန်ထိန်ချုံမှုအောက်ကလည်းလွတ်ပြီးဖယားတကယ်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒူးစိတ်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုသူစိတ်အဲ့ဒါကိုကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားတယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူရှင်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူလုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာတမချန်းစာကပြောတဲ့အကောင်းသောအခြင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကရင်ချင်းမရခင်မှာဖယားသခင်နဲ့အတူအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူမသွားနိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုစာနာရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကျွန်ုပ်ကအသက်ရှင်မကူကာရအလိုပဲရှိတယ်ငါစားချင်တာစားမယ်ငါဝှက်ချင်တာဝှက်မယ်ငါကြိုက်တာလုပ်မယ်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းငါကြိုက်တယ်လို့သုံးမယ်

မြင်ကက်ဆရာကောင်းပြီးတော့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကဖယားရဲ့တဘာဝတော်ကတဲ့ဂယုနာနဲ့ကြွေဝတယ်တဲ့သူဖယားသခင်ကဂယုနာနဲ့ကြွေဝတဲ့အတွက်ကြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုထောက်ထားပြော်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်လာတဲ့သူကကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုတင်မကပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်ရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေကရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်တဘောကရှိလာတယ်။ကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂရိစိတ်အလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်။စိတ်အလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်လည်းရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပုံသင်လမ်းပြတဲ့ဝိညာဉ်တဘောကလည်းရှိလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကအဲ့ဒီဒုစရအပြစ်သေးကနေတည်ခြင်းသေးကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတာဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအရင်ပေးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအပိုင်ငယ်ခုံကနေကိုယ့်အထီကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဖယားကအရန်တနာလားကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်မှာတည်နေတယ်ကိုကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်မှာဖယားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါဖယားကကျွန်တော်ကိုအရန်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကကျေးဇူးပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဂျေဇုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အဲ့လောက်ပဲလားအပိုင်ငယ်ချောင်းမှာကောင်းငယ်အယံမှနေရာပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းငယ်အယံမှနေရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းငယ်နိုင်ငံအယံမှကောင်းငယ်မှနေရာပေးပြီးယုံကြည်သူဟာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်နဲ့တူရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဟာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်ရအလိုနဲ့အသက်ရှင်တော်သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရအလိုထက်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရောက်ရမယ့်နေရာဟာအမျက်တော်ခံရမယ့်ငရဲမီးအိုင်မဟုတ်တော့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတန်ရောက်တဲ့နေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေရာရသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကယေရှုပြုတာဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထိုကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုကိုလက်ခံရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့ယူရချက်ကအပိုင်ငယ်နော်အခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့10ကိုကျွန်တော်အတူတူကပြန်ပြောမှဖတ်ဆစ်ချင်ပါလေအဖရာစာအခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့10ကိုကုသူကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်သူဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိဝါကြွားเสียအခွင့်ပါလေလေမရှိဘူးတဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းဟာကြွားစရာကိုတော်လို့ကိုတတ်နိုင်လို့ကယ်တင်ခြင်းရလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကုံယူဝါကြွားစရာမရှိပါဘူးဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခါမှာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတာလင်းကျွန်တော်ကအမြဲချီးမွမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်10ရရင်ကြီးတယ်အဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့ဒီကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖယားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီဖယားကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့

0: ကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကျင့်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းမှုကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့လာကိုဘုရားကကျွန်တော်ကိုသိတယ်တနာတယ်ချစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်တယ်မကယ်တင်ခင်မှာဘာကြံစီထားလဲဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဲ့လိုကယ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့သူကယ်ယုံတင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ပါထိုကယ်တင်ခြင်းထိုအသက်ရှင်ခြင်းထိုကျေးဇူးတော်တွေမှာပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကတော့ဧသယောပိလူကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုဇတိကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်ဧသယောပိကသူ့ရဲ့အသားအရေးကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဇတိကသူ့ရဲ့အရေးခွန်ကိုမပြောင်းနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူကဖခင်ရဲ့တက်တာကိုမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ဖယားကကယ်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် package ပေါ့ကယ်တင်ခြင်းဆို package ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ plan ကြီးထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်လာမယ်ကျင့်နိုင်မယ်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ plan ကြီးလဲပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အစမှာကျွန်တော်လည်းပြောပြပြီကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုတ်လုတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားအသက်နဲ့ကင်းကွာတယ်ကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားနဲ့မဆိုင်ဘူးကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ကျွန်တော်ကိုထိန်းချုပ်ချေလည်နေတာကအာဂါတာကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်တယ်စာလံဖြစ်တယ်အဲလိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကိုဖယားကကျေးဇူးပြုပြီးကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရှိသောသူတွေဖြစ်လာတယ်ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးနိုင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဖယားနဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းလောက်ကုန်ယူစရာဝမ်းသာစရာပျော်စရာဘာမှမရှိဘူးအာဒံရဲ့အတ္တာနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရဥပမာအာဒံကိုဖယားကလေဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘာခိုင်းတယ်လဲတလားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ဇာတိအနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့စိတ်တူစရာလို့ပြောလို့ရတယ်တရိษာအားလုံးကိုအာဒံစီခေါ်လာရမှာနာမည်မဲ့ခိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်မျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိလားတိရိစ္ဆာန်မျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအမလေးနော်ဘင်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်မျိုးပေါင်းအရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိပါမှသူကတတ်မှတ်တာသိပ္ပံပညာရှိတာပြန်ရှာတော့နောက်ထပ်တွေ့တယ် discovery ဒီမှာလေရင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဖူးတဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အကောင်တွေတောင်မှကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့လေတရိษံတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်မလားတရိษံဥယျင်ထဲမှာလေတရိษံအားလုံးမစုံဘူးနော်အဲ့ဒါတွေတော့မှကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေလိုက်မှတ်ရတာပင်ပန်းတယ်မြောက်မှာတော့မှမြောက်မျိုးကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ချုပ်ရက်ကိုခတ်နေတာပဲငားဆိုလည်းငားမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တရိษံတွေအားလုံးကိုတဲ့ကပ္ပောင်းချမ်းထဲမှာနော်တရိษံအားလုံးကိုခေါ်လာဘရမားတဲ့နာမည်မဲ့ခိုင်းနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်လွယ်တဲ့အလုပ်လားလွယ်တဲ့အလုပ်လားဟာဘယ်လွယ်မလဲဒါပေမဲ့အာဒံလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့အတူရှိရင်ဖယားခိုင်းတာလုံနိုင်တယ်အာမင်ဘယ်တော့ပဲခက်ပါစေအဲ့ဒါပဲဒီကဖယားအပင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်အောင်သူကမာစာပေးမှာဖြစ်တယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့အတူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လာကအနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အတူလုံနေရခြင်းသာလဲအဓိကဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲခက်တယ်ဖြစ်စေလွယ်တယ်ဖြစ်စေသိရတယ်ဖြစ်စေကြီးမားတယ်ဖြစ်စေဖယားနဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းကအဓိကဖြစ်ပါလေ။ ဒါဟာကျမ်းစာကတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရအဓိကအချက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဘုရားကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာလေကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ဖို့တဲ့။အဲ့တော့ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောရင်အဓိကအနေနဲ့အကျမ်းဖြစ်နေတဲ့၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှသူ့စရိုက်ကိုပြုတ်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ယောမရောစာခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်73ကနေ14ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒုစရိုက်ကိုမဆက်သားနဲ့တော့မင်းတို့ကိုခန္ဓာသူ့စရိုက်ရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်အောင်ကိုအနှံပါတဲ့။နံပါတ်2ကဝိညာဉ်ပဂတိလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေတီးလာနိုင်တယ်။အရင်တော့ဗာတီပဲတီးမှလဲဇာတိတီးပဲပေါ့ဇာတိပဂတိမှာပဲရှိတာကိုနော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ဝိညာဉ်အသီးလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတွေခွင်လွှတ်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ဂျေစုပြုခြင်းနဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပါထွက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလုယာအရင်တော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေထွက်လာဟန်ဆောင်လောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ထွက်လာမယ်လို့ပြောတယ်တစ်ချိန်လုံးထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးတော့ထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခရိယာနေရာလက်ပြဿနာကဝိညာဉ်အသီး6မျိုးရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်လေနော်ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးဟာဂလာတိယောစာခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်22ကနေ23မှာဖော်ပြထားတယ်ဂလာတိယောစာခန်း5အပိုင်ငယ်22 23ဝိညာဉ်ပဂရိဤအကျိုးမူကားချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းကောင်းမြတ်ချင်းတစ္ဆာဆောင်ချင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဖြစ်ပေသည်အဲ့ဒါတွေကဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးလို့ပြောထားတယ် the fruit of spirit နော် the fruit of spirit လို့သုံးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းအရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဝိညာဉ်အသီးလို့နော်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝိညာဉ်လူဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့အသီးပွင့်လာမဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ6မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးရှင့်နေမယ်လို့မဆိုလို့နော်လူတယောက်ကတချို့အသီးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးပိုင်ဆိုင်နေမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘူးနော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီ6မျိုးစလုံးကိုယုံကြည်သူအသီးတဲ့တတမှာချစ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းတီးလာနိုင်မယ်ခွင့်လွှတ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းထွက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းနဲ့အဲဒါတွေထွက်လာဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်ပဂတိလူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးတော့တစ်ချိန်လုံးတော့အလကားနေနဲ့ကိုမျိုးစလုံးကတစ်ခါလဲကိုအလှပန်းလို့ထွက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာထွက်ရမှာလေ။အခုအချိန်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးထွက်နေမလား။သီးမလား။အခုအချိန်မှာ။ဘယ်သီးမလဲ။ဘယ်အချိန်မှာသီးမှာလဲ။ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အတီးကယုံကြည်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းမာတဲ့အချိန်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလားလေးနော်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါလေမတော်ရဆဖြစ်မယ်ကတောက်ကဆဖြစ်မယ်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာထွက်ဖို့လွာလဲဘာထွက်မှာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာမအိုးအဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့ကိုကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲပြန်စိတ်ဆိုးချင်တယ်ဟုတ်လားမလားငါအကူဒီလိုလုပ်စရာလားငါအကူဒီလိုပြောစရာလားဟုတ်လားငါဘာထင်လဲပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရလို့ဒါပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါရှိတယ်နော်ဒါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပါလဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကအဲ့ဒီချိန်မှာလဲရှိမှာအဲ့ဒီခုနဟာမရှိဘူးလို့မဆိုလို့နော်ကိုကာယရဲ့လိုစိတ်ရလို့ကလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကဘာပြောမှလဲငါသားငါသမီးနော်
1: နေရငါသားဖြစ်တယ်ငါသမီးဖြစ်တယ်နင်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကိုခရစ်တော်ကစကားပြောနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အိုးဟုတ်တယ်လို့ကိုကခရစ်တော်စီမှာအာယူရောမှာအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဆိုးရမယ်ခွင့်မလို့ရမယ်အရာပေါ်မှာခရစ်တော်နိုင်အာယူတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတဲ့ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းတီးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တိကိုလုံးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအာအာရာရာတီးနေမှာမဟုတ်ဘူးအလှပန်းစင်ထားသလိုတစ်ချိန်လုံးတီးနေမဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိညာဉ်ရဲ့မာဇာချင်းအပြင်ခရစ်တော်အသက်နဲ့ခရစ်တော်စိတ်တော်အပြင်ထွက်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုခွလွတ်စရာမရှိဘဲနဲ့နေမှာခွလွတ်တယ်ကအလုံးခွလွတ်တယ်ခွလွတ်တယ်ဆိုဟုတ်မှမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးဒုစရိုက်ကိုပြုလာမယ်ဝိညာဉ်ပဂရိတွေတီးပွင့်လာမယ်နံပါတ်3ကတော့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောင်လျှောက်လာတယ်နော်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ရှိသမျှပေါ့တိယောအခန်းကြီး2အပိုင်း3မှာဖော်ပြထားတယ်တိယောထဲမှာတော့ဒါအကုန်လုံးဒီပါဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကတော့ဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေးတယ်။မာနကကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်တယ်။အဲ့ဒီလူကိုတင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ဘုရားကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ရမယ်။ကျင်လည်ဆိုတဲ့စကားလုံး walkလမ်းလျှောက်ကျင်လဲလာနော်အဲ့တော့ညက်ဒီကဘယ်မှာကျင်လဲရလဲဆိုတော့သူတို့ကျင်လဲတဲ့နေရာကလေမှာဖြစ်တယ်တခါကျတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာလဲနားမှာပေါ့တခါကျလဲမြေကြီးပေါ်မှာပဲသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တည်းကျင်လဲလာကဝီဟင်မှာဖြစ်တယ်ညက်တကောင်အတွက်ပြန်တန်းရလာမောတယ်ဤတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်မလားသူတို့အမြဲတမ်းတခုခုဖြစ်သူတို့ကဥမာဆိုပါစို့တိတ်ကိုင်းတိတ်ကိုင်းမှာနားလိုက်တယ်နားလိုက်လို့တိတ်ကိုင်းမှာတခုခုကြောက်စရာလန့်စရာလားတခုခုဖြစ်တာနဲ့သူတို့ဘယ်ဟုတ်သွားလားဆိုဝီဟင်ထဲကိုပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကျင်လည်တဲ့နေရာဝီဟင်ထဲမှာသူတို့ပြန်မယ်ငါးရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာရေထဲမှာငါးကရေကူးလာရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကြီးကူးပြီးမော်ပြီးငါသေသွားလဲဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်လားမလားအဲ့တော့ကြီးကူးရလို့မော်သွားတယ်ငါကညီးတွားလဲဆိုတော့မရှိဘူးညက်ကလည်းပြန်ရလို့မော်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့မော်တယ်ဆိုတော့မရှိရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကျင့်လဲရမယ်နေရာဒီကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းသောအကျင့်အနှစ်သာရကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မာစာခြင်းအားဖြင့်အာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းသောအကျင့်ခြင်းတဲ့အခါမှာတခါကျမောတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုကာယအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မမစကပုံရှိပါလေเนาะအပွေးမြင်အပင်သီးအသွေးမြင်အသွင်သီးရေเนาะအပွေးဆိုတာကတိခောက်တွေကိုပြောတာတိခောက်ရင့်နဲ့တိခောက်ပေါ့เนาะရင့်နဲ့တိခောက်တိခောက်မာတွေဆိုရင်ကြည့်ရင်ဒါတော့ဘာပင်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲတာတော်တော်များများကတိတယ်တစ်ပင်ကိုမတိဘူးတဲ့သူကတော့ဘယ်တိမလဲနော်ဒါကတော့တစ်ပင်ထဲမှာတစ်ပင်ခုန်နေကြတစ်လုံသမားတွေကိုပြောတာအဓိကကနော်တာမန်လူကတော့ဘယ်အခောက်ပဲမြင်မြင်တိမှာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကတစ်ပွေးကိုမြင်တာနဲ့တိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရှင်မတောင်သနာခါလုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပွေးကိုကြည့်ရတယ်နော်အခောက်ကိုကြည့်ရတယ်အခောက်ကြည့်ပါမှာဒီအခောက်ကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမရင်ပြီလားမရင်သေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့တည်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအပွင့်မြင်အပင်တည်တယ်တဲ့အသွင်းမြင်ရင်အသွင်ကိုတည်တယ်နော်အ
0: เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးအသွေးကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရိုးအဆင့်တန်းကိုသိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံကျွန်တော်ရဲ့အရေးအသွေးကိုကြည့်ပါမှဒီမိသားစုဒီလူရဲ့အဆင့်တန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာဘယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလဲကွာဆိုတော့ဘုရားသိစီချင်တာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကဘလူအစင်တန်းနေလေဟေးဆိုတော့သိစီချင်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကသူကိုယ်တိုင်အသက်ပေးပြီးရွေးဝယ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့သိစီချင်တယ်မင်းစိစိရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတွေမြို့မြတ်တွေဖြစ်တယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးတွေကအဲ့ဒါကိုသိစီချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကောင်းသောအချင်းမှကျင်လေပါကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟာအပွင့်မြင်အပင်တိဘုရားမှာအသွင်းမြင်အသွင်းသိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘသူရဲ့သားသမီးတွေလဲကျွန်တော်ဟာဘလို့အဆင့်တန်းလဲဆိုတော့ကိုသိစေသောတစ်ခုတည်းသောပြယုတ်ကကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ကိုယ်ကာယခွန်အားတင်းရဲ့ကိုယ်ကာယတင်းရဲ့ဇာတိပုရိစိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကိုဟာကိုရောနဲ့အတူရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ကိုရောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဒံကကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာပင်ပန်းပါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့ကွာတဲ့အခါမှာနော်ကိုရောနဲ့ကွာဘရမကိုရောနဲ့ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဘာမှသူ့အပေါ်မှာမရှိတော့အဲအောင်ဖယားသခင်ကတစုံတစ်ခုအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုရှာတယ်တဲ့ပြောချင်တာက तू ပေးတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုခံယူမဲ့သူကိုရှာတယ်နော်ဤဖြောင်းမတ်တယ်ဖယားကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ဤနဲ့သူဖယားကအလုံးလုံးလို့ရတယ်သင်ပေါ်ဆောက်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါလူတယောက်တရိစ္ဆာန်ဤအလုံးကိုနော်စင်ကြဲတဲ့တရိစ္ဆာန်ခုနှစ်စုံနဲ့ဟလာမစင်ကြဲတဲ့တရိစ္ဆာန်နှစ်စုံနဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုတင်မောတဲ့ထဲရမယ်တင်မောတဲ့မှာတစ်နှစ်ကြော်ကြော်နေရမယ်စဉ်းစားကြည့်မိုးကြီးပဲယွာတာကရက်ပေါင်း40အာကြီးစွာရီကအတကုံရီကြီးပြီးတက်တာကရက်ပေါင်း150ရီပြန်ခန်းဖို့ရအတွက်နှစ်တစ်နှစ်လောက်လိုတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်နော်တစ်နှစ်နဲ့ရက်20နီးပါအဲ့ဒီတင်မောထဲမှာနေရတယ်အဲ့လောက်ခံမဲ့တင်မောကြီးဆောက်ဖို့ဆိုတာကလူတယောက်အနေနဲ့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့အတူဆင်ဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဟာကိုရောနဲ့အတူဆိုရင်ဖြစ်တယ်ကိုရောမပိုင်တော့လေစဉ်းစားကြည့်နော်ယစ်ပရောဟိတ်ဒီလီမာလခိကျမ်းထဲမှာလေယစ်ပရောဟိတ်တွေညီတွားတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ညီတွားတယ်တဲ့ဖယားမှုဆောင်တာယစ်ပရောဟိတ်အလို့ဆိုတကယ်တော့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရိစာနေကိုယစ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီအသားတွေကိုစားရတယ်ဟမ်မြတ်မြတ်ပူဇော်လေမြတ်မြတ်အသားစားရလေလေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပင်ပန်းနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုရောမှမရှိတာကိုရောနဲ့အတူမလို့ရင်လေအကောင်းဆုံးအလို့တောင်မှပင်ပန်းနေပြောစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တောင်ပင်ပန်းနေကိုရောနဲ့အတူဆိုရင်လူအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးတောင်မှအောင်မြင်နေပြီးမြောက်တယ်အနှစ်သာရရှိတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကောင်းသောအချင်းလို့ပြောတဲ့ကိုရောနဲ့တူလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာမဲ့အသူတွေဖြစ်အောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကိုတည်ရအောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးပျက်စီးမဲ့ဒဏ်ခံရမဲ့သူကနေဖရာရဲ့ကြေးကျိုးအပြင်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့သူကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးပါလေဒုစရိုက်ကိုပြိုတာခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကလေဒုစရိုက်ရှောင်တာနဲ့ကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးလို့ထင်တတ်တာဥပမာစီးရင်မတောက်ဘူးကိုညာမစားဘူးအယက်မတောက်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကွန်စာစီရီတော့အရက်တော့ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလုံးတော့အဲ့လားရရတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတော့အဲ့လားရအားလုံးလည်းဖရာသားမြတ်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လားရှောင်ယုံတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဖရာသားမြတ်ဆိုတာကကို တွက်မကောင်းတာကိုရှောင်ယူလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရမယ်အာမင်ဒုစရိုက်ရှောင်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်ပြီးတော့မှဘာလဲလဲသူစရိုက်ပြုနံပါတ်1ကောင်းသောအခြင်းကနံပါတ်2ဝိညာဉ်အသီးတွေတည်ရမယ်ကျွန်တော်ဘောစိတ်ဆိုးတဲ့အရာကျွန်တော်ဘောနာကျင်စေတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်သဘောနဲ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဝိညာဉ်နဲ့ချစ်ရမယ်ယုံကြည်သူကြည်လိုက်ချစ်စရာကောင်းခြင်းမှာကောင်းမယ်ဒါမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမနေလိကျင့်ရတယ်မနေတင်ယူရတယ်ခရစ်တော်စီမှာခွန်အားတောင်းခံရတယ်နော်ခွန်အားတောင်းခံရတကယ်ခက်ခဲပါလေဖခင်ခွန်အားပင်ပျော်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတို့တင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်တိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အယံပျော်တယ်အယံပျော်ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းပျော်ရတယ်တနေ့တာလုံးလန်းစားနေခွာနဲ့ပြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်ကိုမိုင်းဝေတို့ဖခင်เจ้าမလာဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်းဖခင်เจ้าလာပြီးဖခင်နဲ့မွေ့လျော်ယုံတင်မြမကသူ့ရဲ့တမျိုးလုံးကိုသူအပြောင်းလဲဖို့ပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျော်လင်းနေယုံကြည်တယ်ဖះကသုံးနိုင်တယ်ဖះနဲ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစသားသမီးတွေအဲ့တော့သူသားသမီးတွေနာပဲကြိုးစားမှတ်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအတော်တော်ထုဖို့ဆိုကျွန်တော်သူ့နာမည်ကိုနှစ်ခါလောက်မေးရတယ်ပထမတော့ကိုမှတ်တော့မင်းဟလာပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မထားမင်းကိုမှတ်မထားမင်းတော့နောက်နေ့ရက်လောက်ကျတော့နာမည်မေ့သွားတယ်မလွယ်ဘူးလေနော်တိုင်းရင်းသားနာမည်လည်းခက်ခက်ခက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်မင်းချစ်ချင်းဖုံးထဲမှာကောင်းမှလိုက်တယ်တော်ထုဘူးပြီးတော့မှအဆုကတော့တည်တယ်လေနော်အဆုကတော့တည်တယ်ဟာအဆုရဲ့အောက်ကသမီးကဘာလုပ်လဲခေါင်းနားအမှတ်ထားတယ်နောက်တယောက်မုံထင်မုံလို့အကုန်လုံးအတင်းတို့တင်းသားတယ်နော်ပြန်မနဲ့တခါလေကြန့်လေကိုယ်ကဆူတောင်းပေးတယ်ဟာဟိုမှာတချို့သားသမီးတွေဆူတောင်းပေးတယ်ဖျားချောင်းလည်းမလာဘူးလာရင်လည်းပါလေလာရွက်သွားလာလားတချို့တွေဘုရားကြောင့်ခလာလေးလားတရားဟောခါနဲ့ထွက်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲဟလာတချို့အတင်းတော်လူတွေမလိမ်ပါဘူးအဲ့ဒါ၄ဆိုလေတခါကျလူရဲ့ဇာတိသဘောစကူရဲ့စိတ်သဘောကဘာဖြစ်လဲတလားဆူတောင်းပြီးရှင်စိတ်တော်မရှိဘူးဒါမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးမင်းဆူတောင်းပြရမယ်သူတို့အတွက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျူးစားဘုရားမခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားဆုတောင်းပေးအဲ့ခါမှာကိုကဘာဖြစ်လဲကိုကပျော်ရွှင်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီကောင်တော်ကကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိအာကိုကာယရဲ့အလိုဆိုတာဒီအသွေးသားခန္ဓာရဲ့အလိုဆန္ဒစိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့မဆိုလိုဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိလာတယ်ဖခင်နဲ့အတူရှိပြီးဖခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုတွေကိုအောင်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်နဲ့တူကျွန်တော်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ကိုကြည်ချင်အပြင်ကျွန်တော်ဟာကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးဒုစရိုက်ရှောင်ပြီးဒုစရိုက်ပြုမယ်ဝိညာဉ်ပကတိအသီးတွေတီးလာမယ်ဖခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအပွေးမြင်အပင်တိအိုးဖခင်သားမြေတွေအသွေးမြင်အသွင်တိအိုးဒီလူလုံနိုင်တာကောင်းနိုင်တာဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်အရန်ကောင်းလို့ဆိုတာကိုတည်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အလားကြောင့်ခုနပြောတဲ့မနေ့တုန်းကဆရာဆောင်းပြောသွားတယ်ခရိယန်ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ကိုအန်တီအုံမြို့မှာတခြားသူတွေကခေါ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တူလို့เนาะခရစ်တော်နဲ့တူလို့ခေါ်ကြတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီမတို့အသက်တာအယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာကျွန်တော်ကိုဖျားကယ်လာကောင်းသောအချင်းချင်းဖွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်စနစ်ကနေဘုမ16တိကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရှုရအောင်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီးနေ့အပိုင်းငယ်စနစ်ကနေ16တိဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောင်၌နားထောင်သည်ဒါမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထက်၌စည်ရနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူက ဖယားသခင်ပေတီသင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြေတန်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလောတို့ပြုလင်အဘယ်ပြစ်တင်ခွင့်မျှမရှိအဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထဲ၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဖယားသခင်သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတာ၍ဆက်ကြောလာ၌နေလအကျင်နက်ခတ်ကဲ့သို့ထူလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏တို့ပြုလင်းငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလည်းပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလည်းကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေရ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်ကြလောကိုကယ်တင်ခြင်းကအဲ့တော့ဒီကရင်ကခုနကပြောအပြစ်ကလူချင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဆိုတာကကျွန်တော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖယားသားသမီးပီတာမှာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အလိုတော့အကျံစီတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်အေးဒီကအောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကကျွန်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် work out your salvation လို့သုံးထားတယ်တင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအလုပ်လုပ်စေပါတင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတင်းကယ်တင်ခြင်းရထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ကြောင့်ကိုတည်ပြီးတော့မှကိုဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရဲကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုကိုနိုင်ပြီးတော့မှဒုစိတ်ကိုရှောင်သူစိတ်ကိုပြုတ်နိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်ပကတိအတီးတင်းနိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကယ်ထားတယ်ဖခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ကငါနဲ့အတူအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရဲအရာကိုတည်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကိုလှုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာစစ်ကြောလာမှာနေလကျဲထွန်းလင်းတယ်လို့ဒီလောကမှာသင်တို့တွေကအလင်းဖြစ်မယ်တဲ့။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာတော်သူတွေဖြစ်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကယ်တင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကြီးမားလှပါတယ်။ဟီဘရဲစာခိုင်းတစ်ထဲမှာကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အများစုကငရဲကလွတ်ချင်းလို့ပဲထင်ကြတာ။ငရဲကလွတ်ချင်းဟာလူသားတွေအတွက်အယံကိုကြီးမားပါလေဟုတ်ပါတယ်အယံကိုကြီးမားပါလေငရဲကလွတ်ချင်းဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာငရဲကလွတ်ချင်းကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်လူသားတွေအတွက်ငရဲကလွတ်ချင်းကအယံကိုကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကျံစီထဲမှာတော့ငရဲကလွတ်ချင်းဆိုတာအစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရာကတင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဖယားရှိဖယားကျွန်တော်နဲ့အတူသွာလာပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူအလုံလုံပြီးကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရအလိုကိုကိုတော်နဲ့အတူအောင်မြင်ပြီးတော့မှကိုတော်နဲ့အတူအလုံလုံတော်သူဖြစ်ဖို့ကောင်းသောအကျင့်တိုင်းကျင်လည်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့သားသမီးတွေပါဆိုတာကိုပြတာဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမ်မျိုးပိုင်ထိုက်သောမျိုးဖယားရဲ့တော်ဝင်မျိုးနဲ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖယားနဲ့အတူကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးတော့မှပြတာဖို့ရန်အတွက်ကဖယားသခင်ရဲ့အကျံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမရောက်တိုင်းတည်တဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကယေရှုရဲ့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးပြီအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအတ္တပံနှလုံးသွင်းပြီးမှကျွန်ရဲ့အတ္တမှာဖခင်တွင်တင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့တွင်တင်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာဖခင်နဲ့အတူဆက်ပြီးမှကောင်းသောအကျင့်ကိုအားမလျှော့ပဲအာမင်အားမလျှော့ပဲခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့တာယုဝမ်းမြောက်ဝါကြွားနိုင်မယ့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ဒီလောကအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာနေလအကျယ်ကဲ့သို့ဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအပြင်ပြသဖို့ရန်အတွက်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တပါခွန်အားပေးကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတည့်ရပြတော့တတဆက်ကနိုင်အောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထောက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မျိုးစူးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကူမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီး

0: မှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
1: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်ဘောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့များပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပြီမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲ

0: မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယံစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစားခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
2: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ သူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျင့်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျင့်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတော့နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပြီမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကဒီပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ယာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: mighty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: Your Majesty, kill them
2: all! အခုလိုကြမ္မတ်ဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
3: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
4: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
4: Change your hearts.
3: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
6: It is I who need baptism from you.
3: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
6: တယ်
3: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
2: စ စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကိုနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။

0: တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
2: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
3: The kingdom of heaven is here
2: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
0: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖျားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအေဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအေဂုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်။
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
5: ။ "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king!"
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအဖင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျိနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကရအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညာပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်လို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှာကြားပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံ

0: ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖယားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေးလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတူတူငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

0: တုတ်တန်ချံခန်းကြီး28အငယ်1မှ19လိုက်တော်သူမရှိတော်လဲမတရားတော်သူသည်ပြည့်တတ်၏ဖြောင့်မတ်တော်သူမူကားရှင်သည့်ကဲ့သို့ရဲရင်တတ်၏ပြည်သူပြည်သားအပြစ်ကြောင့်မင်းတို့သည်များပြားတတ်ကြ၏ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအားဖြင့်နိုင်ငံတည်တတ်၏ဆင်းရဲသားတို့ကိုနှင်းဆဲသောဆင်းရဲသားသည်အဘယ်စားစရာမျှမကျွင်းစေဘဲတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသောမိုးရေနှင့်တူ၏တရားကိုဖြတ်သောသူသည်မတရားသောသူတို့ကိုချီးမွမ်းတတ်၏တရားကိုစောင့်သောသူမူကားသူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတတ်၏အာဓမ္မလူသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုနားမလည်တတ်ဒါရုဘုရားကိုရှာသောသူမူကားခတ်သိမ်းသောစီရင်ခြင်းကိုနားလည်တတ်၏မမှန်သောအမှုကိုပြုသောသူသည်ငွေရတတ်တော်လဲဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောဆင်းရဲသားသည်သာ၍မြတ်၏တရားကိုစောင့်သောသူသည်ပညာရှိသောသားဖြစ်၏။စာကျူးသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကားမိမိအဖကိုအရှက်ခွဲတတ်၏။အတိုးစား၍မတရားသောအမျက်အားဖြင့်အဥ္စာကိုစီးပူးသောသူသည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုတနာသောသူအဖို့သာစီးပူးတတ်၏။တရားမနာလွှဲသွားသောသူသည်ဆုတောင်းတော်လဲသူ၏ပတနာစကားသည်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားပွဲဖြစ်၏။ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလမ်းလွှဲ၍မကောင်းသောလမ်းထဲသို့တွေးဆောင်သောသူသည်မိမိတူသောတွင်တဲ့သို့မိမိကြားလိမ့်မည်။သဘောဖြောင့်သောသူမူကားကောင်းသောအရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။ငွေတတ်သောသူကငါသည်ပညာရှိဟုကိုယ်ကိုထင်တတ်၏။ဉာဏ်ကောင်းသောဆင်းရဲသားမူကားထိုသူကိုစစ်ကြောတတ်၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်သောအခါဘုံကြီးတတ်၏။မတရားသောသူတို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါလူတို့သည်ပုန်းရှောင်၍နေတတ်ကြ၏။မိမိအပြစ်ကိုဖွက်ထားသောသူသည်ချမ်းသာမရမိမိအပြစ်ကိုပေါ်ပြဝင်ချ၍စွန့်ပစ်သောသူမူကားဂိဏတို့ကိုခံရလိမ့်မည်အစင်မပြတ်ကြောက်ရွံ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏မိမိစိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေသောသူမူကားဘေးဥပါနှင့်တွေ့လိမ့်မည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောအာရမမင်းသည်ဟောက်သောခြင်းသည်လှဲ့လေသောဝန်နှင့်တူ၏ဉာဏ်မရှိသောမင်းသည်ပြင်းစွာနှင်းဆက်တတ်၏လောဘကိုမုံသောမင်းမူကားအသက်တာရှည်လိမ့်မည်လူအသက်ကိုနှင်းဆက်သောသူသည်တင်းကျင်းတွင်သို့ပြေးပါလေစေအဘယ်သူမျှမစည်းတားစေနှင့်အငယ်78မှ28ဖြောင့်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူသည်ဘေးလွတ်လိမ့်မည်ကောက်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူမူကားချက်ချင်းလဲလိမ့်မည်လယ်လွတ်သောသူသည်ဝှစွာစားရ၏အချင်းဒီသောအမှုကိုစောင့်တော်သူမူကားဆင်းရဲခြင်းနှင့်ဝှက်လိမ့်မည်။တစ္ဆာစောင့်တော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကြွယ်ဝှက်လိမ့်မည်။ငွေရတတ်ခြင်းကအလင်းမြန်ပြုတော်သူမူကားအပြစ်နှင့်မလွတ်ရ။လူမျက်နာကိုမထောက်ကောင်းသို့တော်လည်းလူသည်မုန်းတဖက်ကိုရခြင်းကဒုစရိုက်ကိုပြုလိမ့်မည်။ငွေရတတ်ခြင်းကအလင်းမြန်ပြုတော်သူသည်မနာလိုသောသဘောရှိတတ်၏။နောက်တဖန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုမအောင်မိတတ်ချုံမတော်စကားကိုပြောတော်သူသည်ဂျေစုကိုခံရသည့်ထက်ဆုံးမပြစ်တင်တော်သူသည်နောက်တပံตา၍ဂျေစုကိုခံရလိမ့်မည်အပြစ်မရှိဟုဆိုလျက်မိဘဥ္စာကိုလူယူတော်သူသည်ဖြစ်စည်းတော်သူ၏အပေါင်းဖော်ဖြစ်စိတ်မြင်တော်သူသည်ခိုက်ရန်ကိုနှိုးစော်တတ်၏ဒါရုဘုရားကိုခိုးလုံတော်သူမူကားကြွယ်ဝတ်တတ်၏မိမိစိတ်နှလုံးကိုကိုးစားတော်သူသည်လူမိုက်ဖြစ်၏ပညာသတိနှင့်ကျင့်တော်သူမူကားဘေးလွတ်တတ်၏စင်ရသားတို့အားစွန့်ကြဲသောသူသည်ကိုယ်တိုင်မစင်ရလွှဲရှောင်သောသူမူကားများစွာသောကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါလူတို့သည်ပုန်းရှောင်၍နေရကြ၏ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောအခါခန်းကြီး29အငယ်1မှ30ယောဘသည်လင်္ကာစကားကိုဆက်၍မွေ့ဆိုသည်ကငါသည်လွန်လေပြီသောနှစ်လဘုရားသခင်စောင့်မတော်မူသောနေ့ရက်၌ဖြစ်တကယ်သို့တဖန်ဖြစ်ပါစေထိုအခါဘုရားသခင်မိခွက်သည်ငါခေါင်းပေါ်မှထွန်းလင်းသည်ဖြစ်၍ထိုအလင်းကိုငါအမိပြုလျက်မိုက်တော်အရ၌ရှောက်တော်နိုင်၏ငါအသက်ပြိုသောကာလငါအိမ်၌ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟံဖွဲ့ရသောအခွင့်ရှိသောကာလ၌ငါဖြစ်တကယ်သို့တဖန်ဖြစ်ပါစေထိုအခါအနန္တတကုရှင်သည်ငါဘဲ၌ရှိတော်မူ၏ငါသားသမီးတို့သည်လည်းငါကိုဝိုင်းလျက်နေကြ၏ထိုအခါငါသွားသောလမ်း၌နှုတ်ရည်စည်းလေ၏ကြောက်ခဲသည်လည်းငါအဖို့စီကိုသွန်းလောင်းလေ၏ငါသည်မြို့အလယ်၌ရှောက်၍မြို့တကားသို့သွားလျက် လမ်း၌ထိုင်ရာကိုပြင်ဆင်လျက်နေစဉ်တွင်လူပြိုတို့သည်ငါ့ကိုမြင်သဖြင့်ပုန်းရှောင်၍နေကြ၏အသက်ကြီးသူတို့သည်လည်းထ၍မတ်တက်နေကြ၏မင်းသားတို့သည်စကားမပြောဘဲနေ၍မိမိတို့နှုတ်ကိုလက်နှင့်ပိတ်ကြ၏မူမတ်တို့သည်လည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေ၍သူတို့ရှာသည်အာကောင်၌ကပ်လေ၏ငယ်စတိမ20လူတို့သည်ငါစကားတန်ကိုကြားသောအခါကောင်းချီးပေးကြ၏ငါကိုမြင်သောအခါချီးမွမ်းကြ၏အကျော်မူကားငါသည်ဆင်းရဲသောသူမိဘမရှိသောသူကိုးကွယ်ရာမရသောသူအော်ဟစ်သောအခါကဲတင်တတ်၏ပြက်လူသောသူကောင်းချီးပေးခြင်းကိုငါခံရ၏မုတ်ဆိုးမှစိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုအဝတ်လွ၍ငါဝတ်ဆင်၏တရားသည်ငါဝတ်လို့ငါဘောင်းဖြစ်၏မျက်စိကန်းသောသူတို့အားငါသည်မျက်စိဖြစ်၏ခြေဆွန်းသောသူတို့အားခြေဖြစ်၏ဆင်းရဲသောသူတို့၏အဖဖြစ်၏အတိကျွမ်းမရှိသောသူတို့၏အမှုကိုငါနားထောင်၏မတရားသောသူ၏အဆွေတို့ကိုငါချိုး၍သူလူယူကိုက်စားသောအရာကိုနှုတ်၏ငါသည်ကိုယ်အတိုက်၌တရားသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ငါအသက်ရှင်သောနေ့ရက်တို့သည်တဲလုံးနှင့်အမျှများပြားလိမ့်မည်ဟုအောင်းမိ၏ငါအမြင့်သည်ရေနှမ်းမှပြန့်ပွား၏စီးနှင်းသည်တညလုံးငါအခက်လက်၌ကြ၏ငါဘုံသည်အစဉ်ပွင့်လန်းလျက်ငါလေးသည်လည်းငါလက်၌အားဖြစ်လျက်ရှိ၏အငယ်27မှ25သူတစ်ပါးတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါပေးသောအကြံကိုငှက်လျက်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ငါပြောပြီးသည့်နောက်သူတို့သည်ပြန်၍မပြောငါစကားသည်သူတို့အပေါ်မှရေဆက်ခဲ့သို့ကြ၏မိုးရေကိုငှက်လျင်တကဲ့သို့ငါကိုငှက်လျင်လျက်နောက်ကျသောမိုးရေကိုခံခြင်းတကဲ့သို့သူတို့သည်ပါဇက်ကိုကျဲကျဲဖွင့်လျက်နေကြ၏ငါသည်ပြုံးနှင့်သူတို့ကိုကြည့်ရှုသောအခါသူတို့သည်မယုံနိုင်ကြငါမျက်နှာ၏အလင်းကိုလည်းမပြောက်စေကြငါသည်သူတို့လမ်းကိုပဲ့ပြင်၍အမျက်ဆုံးသောနေရာ၌ထိုင်၏ဘူချေအလုံးရင်းနှင့်တကွရှင်မြင်ကဲ့သို့၎င်းညှိုးငယ်သောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူကဲ့သို့၎င်းငါဖြစ်၏ခိုင်းနေစနေကူအငယ်တက်မှကူတပန်ဒါဝိမင်းကြီးကဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောငါသားရှောလမုန်သည်အသက်ငယ်၍နှုသေး၏အမှုမူကားကြီးလန့်၏တိဆောက်ရသောဗိမှန်သည်လူအဖို့မဆုံးသာရရှင်ဘုရားသခင်အဖို့ဖြစ်၏ငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့ရွှေတစားလှုပ်ရှားဖို့ရွှေကို၎င်းငွေတစားလှုပ်ရှားဖို့ငွေကို၎င်းခြေဝါတစားလှုပ်ရှားဖို့ခြေဝါကို၎င်းတန်တစားလှုပ်ရှားဖို့တန်ကို၎င်းတတန်တစားလို့ဆရာဘုတတန်ကို၎င်းရှဟန်ကျောက်နှင့်အယောင်မျိုးထွက်၍စီဆရာဘုကောင်းသောကျောက်အဖိုးထိုက်သောကျောက်မျိုးများစွာသောကျောက်ဖြူတို့ကို၎င်းတတ်နိုင်သည်မအတိုင်းငါပြင်ဆင်ပြီးငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးဆွဲလန်းသောကြောင့်ထိုတန်ရှင်းသောအိမ်အဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာမှတပန်းကိုဥစ္စာတဲကအော်ဖီရရွှေအခွက်3000နှင့်ကျောက်ထီရန်တို့ကိုမွမ်းမံဆရာဘုငွေစင်9000ကိုငါဤဘုရားသခင်အိမ်တော်ဖို့ငါပေး၏ရွှေသည်ရွှေတစားဖို့ငွေသည်ငွေတစားဖို့နှင့်ဆရာသမားလုံးတမြအဖို့ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ယနေ့သာရဘုရားအားကိုဥစ္စာကိုအဘယ်သူပူဇော်ခြင်းတည်းနည်းဟုပရိသတ်အပေါင်းတို့အားမေးတော်မူလျင်အဆွေအမျိုးတို့၏အကြီးအကဲများဣတရေလမျိုးအသီးသီးတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းများလူတထောင်အုပ်တရားအုပ်များရှင်မြေဤအမှုတော်ကိုစီရင်တော်သူများတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၍ဘုရားသခင်အိမ်တော်မူကိုဆောင်ရွက်ရာဖို့ရွှေအခွက်9000နှင့်ရွှေတင်းကား1000ငွေအခွက်3000ကျေးဝါအခွက်3800တန်အခွက်1000ကိုလှူကြ၏ကျောင်းမြတ်ရှိသောသူတို့သည်လည်းဂေယရှုံအမျိုးသားယေဟေလလက်ဖြင့်သာရဘုရား၏အိမ်တော်ဗန္ဓာတဲသို့တွင်ကြ၏လူများတို့သည်စုံလင်သောနှလုံးကြီးညိုသောစိတ်သဘောရှိ၍အာရဖျံအားပူဇော်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ဒါဝိမင်းကြီးသည်လည်းအလွန်တရာဝမ်းမြောက်တော်မူ၏အငယ်တဆမဆလီထိုအခါဒါဝိကအကျွန်ုပ်တို့ဖာဣဒရီလာ၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျံ ကိုရိုဒီကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီဘုံတကူအာနုဘောအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်အာနာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ကောင်းကင်မြေကြီး၌ရှိရှိသမျှကိုပိုင်တော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီအစိုးရတော်မူ၏။ခတ်သိမ်းတော်သူ၏အထွတ်မြင့်မြတ်တော်မူ၏။ဂုံတရေနှင့်စီစဉ်ဥစ္စာသည်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်၏။ကိုရိုဒီခတ်သိမ်းတော်သူကိုအုပ်ဆိုးတော်မူ၏။ခွန်အားအစွမ်းတတ္တိကိုပေးပိုင်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားကြီးမြတ်သောအခွင့်နှင့်ခိုင်ခန့်သောအခွင့်ကိုပေးပိုင်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဂျေစုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံ၍ဘုန်းကြီးသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏တို့ရတွင်ချီးညိုသောစိတ်နှင့်ဤမြတ်လောက်ပူဇော်နိုင်အောင်အကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါသနည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော၏ဥစ္စာတည်းခါသာကိုရောအားပူဇော်ပါ၏အခန်းငယ်15မှ20အကျွန်ုပ်တို့သည်ဘူဘေးများကဲ့သို့ရှေ့တော်၌ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ပါ၏မြေကြီးပေါ်မှနေရသောကာလသည်အရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏မိခိုရာမရှိပါကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုယ်တော်ဤနာမဖို့ကိုရောဤအင်ကိုတိဆောက်ခြင်းအလို့ငှာအကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်သောဤဘန္တာရှိသည်မြသည်တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏အလုံးစုံတို့ကိုကိုရောပိုင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့ဤဖျားသခင်ကိုရောဒီစိတ်နှလုံးကိုစိ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကြီးညိုသောစိတ်ရှိသည်နှင့်ဤဘန္တာရှိသည်မြတ်ကိုပူဇော်ပါ၏စီဝေးလျက်ရှိသောကိုရောဤလူတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ပူဇော်ကြသည်ကိုမြင်၍ဝမ်းမြောက်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ဘူဘီအာဗြဟံဤဆက်ဤထရလာတို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုရောဤလူတို့သည်ဤအမှုရာများကိုအစဉ်အောင့်မေ့ဆွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိမိအကြောင်းသူတို့စိတ်နှလုံးသည်ကိုရောပင်၌တည်ချီမိအကြောင်းကဲမတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤသားရှောလမုန်ဒီလေကိုရောဤတတိခံချက်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍အကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်သောအမှုကိုအကုန်စင်ပြီးစီးစေလျက်ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်အကြောင်းစုံလင်သောစိတ်နှလုံးကိုပေးသနာတော်မူပါဟုပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှသာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလျက်မွဲ့ဆို၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားလည်းသင်တို့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်သာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလျက်ဥချ၍သာရဘုရားကို၎င်းရှင်မင်းကို၎င်းရှိခိုးကြ၏အငယ်27မှ25နေပြန်နေ၌လည်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြု၍နွားတထောင်တိုးတထောင်တိုးတငယ်တထောင်တို့ကိုမီးရှို့သည်ဖြင့်တွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာတို့နှင့်တကွဤဒေလံအမျိုးတမျိုးလုံးအတွက်သာရဖျားအားများစွာသောရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ထိုနေ့ချင်းတွင်သာရဖျားရှေ့တော်၌စားတော့၍ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလျက်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှောလမုန်ကိုရှင်မြင်းအရာ၌ဒုတိယအချိန်ချီးမြှောက်၍သာရဖျားအောက်မှမင်းဖြစ်စေခြင်းက၎င်းဇာဒုတ်ကိုရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းဘိသိက်ပေးကြ၏ထိုအခါရှောလမုန်သည်ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ကိုစားရှင်မြင်းရာကိုခံ၍ဒါဝိဒ်ဘုရား၏ယာစပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဘုန်းကြီးတော်မူ၏ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏မူတော်မတ်တော်အရာကြီးသောသူအပေါင်းတို့နှင့်ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏သားတော်အပေါင်းတို့သည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြ၏ဒါဝိဒ်ဘုရားသည်ဣသရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှရှောလမုန်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဣသရေလရှင်ဘီတယောက်မျှမခံစဘူးသောဘုံအာနုဘော်တော်ကိုပေးသနာတော်မူ၏။အငယ်26မှ30ယေရှေဣသားဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်တော်မူ၏။ဟေဗြုန်မြို့၌ခုနှစ်နှစ်ယေရုရှလင်မြို့၌33နှစ်မင်းပြု၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုဆိုးဆန်သောနှစ်ပေါင်းကအနှစ်40တည်းဒါဝိဒ်သည်အသက်ကြီးရင်၍နေ့ရက်ကာလပြည့်စုံခြင်းဘုံစည်းစိမ်ကျွယ်ဝခြင်းရှိလျက်အနိစ္စရောက်၍သားတော်ရှောလမုန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်လေ၏ဒါဝိဒ်မင်းကြီးပြုမှုသောအမှုရာအဆအဆုံရှိသမျှအစိုးရခြင်းတကူကြီးခြင်းတကွကိုရောမဆာ၍ဣသရေလပြည်အချားတပါသောတိုင်းပြည်များတို့၌ပ ဖြစ်လေသမျှသောအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ပရောဖက်ရှမွေလ၏ကျမ်းစာပရောဖက်နာသန်၏ကျမ်းစာပရောဖက်ဂတ်၏ကျမ်းစာတို့၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ပြီ၏။အခန်းကြီး29အငယ်1မှ30ဟေဇကိသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏။မေရိုဂန်ဇာခရိသမီးအာဘိအမိရှိ၏။ထိုမင်းသည်အဖဒါဝိဒ်ကျင့်သမျှအတိုင်းဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏။နန်းဆန်ပထမနှစ်ပထမလတွင်ဗိမာန်တော်တကားတို့ကိုဖွင့်၍ပြုပြင်တော်မူ၏။ယေဘုဟိတ်လေဝိသားတို့ကိုခေါ်၍အရှိလမ်းမှာစုဝေးစီလေ။အိုလေဝိသားတို့နားထောင်ကြလော့။ကိုကို၎င်းဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏အိမ်တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းစီ၍တန်ရှင်းရာဌာနတဲကအမိုက်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြလော့။ငါတို့အဖများသည့်ပြစ်မှား၍ငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရှိုက်ကိုပြုကြပြီ။သာရဖျားကိုစွန့်၍ချင်းကိုတော်မူရာအရက်မှမျက်နှာလွှဲလျက်ကြောခိုင်းကြပြီတကားဗိမာန်တော်ဦးတကားတို့ကိုပိတ်လျက်မိခွတ်တို့ကိုတတ်လျက်တန်ရှင်းရာဌာန၌ဣဒရလအမျိုး၏ဖျားသခင်အားနန္တာဘောင်းကိုမိမရှုမိရှုရာရစ်ကိုမပူဇော်ဘဲနေကြပြီထို့ကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍တင်တို့မြင်သည့်အတိုင်းဆင်းရဲခံခြင်းမိမောတွေ့ဝေခြင်းကဲ့ရဲ့တန်ကိုကြားခြင်းအမှု၌အတော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ငါတို့အဖတ်များသည့်ဓာအဖြင့်လဲတည်ကြပြီသားသမီးမယားတို့သည်တိမ့်သွာခြင်းကိုခံရကြပြီယခုမူကားပြင်းစွာသောအမျက်တော်သည်ငါတို့မှလွှဲသွားမည်အကြောင်းဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားနှင့်ပရိညင်ဖွဲ့မည်ဟုငါအကြံရှိ၏အငယ်၁၁မှ၁၉ငါသားတို့မဖြစ်နှွဲကြနှင့်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ရက်၍ဝတ်ပြုခြင်းအမှုတော်ကိုစောင့်ခြင်းနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ခြင်းအမှုကိုပြုစေခြင်းဟာတင်တို့ကိုရွေးထားတော်မူပြီဟုမိန့်တော်မူလျှင်လေဝိအမျိုးကိုဟန်အနွယ်အာမသဲသားမဟတ်အာဇရီသားယောလတ်မေရရိအနွယ်အာပရိသားကိရှယေဟလီလတ်သားအာဇရီဂေယရှုံအနွယ်စေမတ္တာယောအာယောအာတာအေဒင်အေလိစပန်အမျိုးသားရှိမရိနှင့်ယေယေလအာတန်အမျိုးသားဇာခရီနှင့်မတ္တနိဟေမန်အမျိုးသားယေဟေလနှင့်ရှိမိယေထုသုံးအမျိုးသားရှေမာယနှင့်ဩဇေလတို့သည်အမျိုးသားချင်းတို့ကိုခေါ်၍ကိုကိုတန်ရှင်းစေပြီးမှဒါဝရဖျားအမိန်တော်နှင့်အညီရှင်မြင်းစီရင်သည့်အတိုင်းဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေချင်းဟာလာကြ၏ယေဘုဟိတ်တို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဟာအတွင်ခန်းထဲသို့ဝင်၍တွေ့သည်မသောအမိုက်ကိုတတိုင်းသို့ထုတ်ပြီးလျှင်လေဝိသားတို့သည်ကေဒရွန်ချောင်းသို့ယူသွားကြ၏ပထမလတည့်ရနေ့တွင်တန်ရှင်းစပြု၍ရှစ်ရက်နေ့တွင်ဗိမာန်တော်ဦးသို့ရောက်ကြ၏ထို့နောက်ရှစ်ရက်ပတ်လုံးဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေ၍ပထမလ16ရက်နေ့တွင်လက်ဆက်တက်ကြ၏ထိုအခါဟေဇကိမင်းကြီးထံသို့ဝင်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိမာန်တော်တဆောင်လုံးမိရှုရရစ်ပလင်နှင့်တဆာရှိသမျှရှေ့တော်မှုတင်သောဇပွဲနှင့်တဆာရှိသမျှတို့ကိုတန့်ရှင်းစေပါပြီထိုမှတပါအာခတ်မင်းကြီးလက်ထက်အာဓမပြု၍ပစ်ထားသောတန်ဆာရှိသမျှကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်၍တန့်ရှင်းစေသဖြင့်ဒါဝရဖျား၏ရစ်ပလင်တော်ရှေ့မှတင်ထားပါပြီဟုရှောက်ဆိုကြ၏အငယ်20မှ30ထိုအခါဟေဇကိမင်းကြီးသည်စောစောထ၍မြို့တကြီးတို့ကိုစုဝေးစေပြီလျှင်ဗိမာန်တော်တို့တက်သွား၏နန်းတော်အဖြစ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်အဖြစ်ယူဒပြည်အဖြစ်ဖြေရာရစ်ပူဇော်เสียဖို့နွား9កောင်တိုး9កောင်တိုးတငယ်9កောင်စိတ်9កောင်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏အာယုန်သားယေဘုဟိတ်တို့သည်ဒါရဖျား၏ယစ်ပလင်ပေါ်မှပူဇော်စေခြင်းဟံမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းနွားတို့ကိုတတ်၍ယေဘုဟိတ်တို့သည်အသွေးကိုခံရက်ယစ်ပလင်ပေါ်မှဖျန်းကြ၏တိုးတို့ကိုလည်းတတ်၍အသွေးကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှဖျန်းကြ၏တိုးတငယ်တို့ကိုလည်းတတ်၍အသွေးကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှဖျန်းကြ၏အပြစ်ဖြေရာယစ်ပူဇော်စေရန်ဖို့စိတ်တို့ကိုလည်းရှင်မြင်ရှိ ပရိသတ်ရှိသူထုတ်၍မိမိတို့လက်ကိုတင်ပြီးမှယေဘုဟိတ္တို့သည်တတ်၍ဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ကိုပြေစေခြင်းဟံယစ်ပလင်ပေါ်မှအသွေးအားဖြင့်အပြစ်ပြေခြင်းမင်္ဂလာကိုပြုကြ၏ထို့သောမိရှုရာယစ်နှင့်အပြစ်ပြေရာယစ်ကိုဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့အဖို့ပူဇော်မိအကြောင်းရှင်မြင်းအမိန့်တော်ရှိပြီးဒါဝိမင်းကြီးနှင့်သူ၏ပရောဖက်ဂန်ပရောဖက်နာသန်တို့စီရင်သည့်အတိုင်းခွက်ခွင်းဆောင်တယောနှင့်တိမုတ်သောလေဝိသားတို့ကိုဗိမာန်တော်၌ခံထားတော်မူ၏ထို့သောသာဝရဖျားသည့်ပရောဖက်တို့အားဖြင့်စီရင်တော်မူသည်တို့ဖြစ်၍လေဝိသားတို့သည်ဒါဝိစီရင်သောတူရိယာမျိုးများကို၎င်းယေဘုဟိတ္တို့သည်တပိုးများကို၎င်းကင်လျက်ရှိကြ၏ဟေဇကိသည်ယစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုယာယစ်ကိုပူဇော်စေခြင်းဟံအမိန့်တော်ရှိ၍မိရှုယာယစ်ကိုပူဇော်စပြုသောအခါတပိုးများနှင့်ဣဒရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိစီရင်သောတူရိယာမျိုးများကိုတီးမုတ်လျက်ဒါဝရဖျားအားတည်ခြင်းကိုဆူဆပြုကြ၏မိရှုယာယစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုလက်ဆမတတ်မီတိုင်အောင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ကိုးကွယ်လျက်တည်ခြင်းဆိုလျက်တပိုးမုတ်လျက်နေကြ၏လက်ဆတတ်ပြီးမှရှင်မြင်းနှင့်စီဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်ဥညွတ်ချ၍ကိုးကွယ်ကြ၏တပန်ဟေဇကိမင်းကြီးနှင့်မူမတ်တို့သည်စီရင်၍လေဝိသားတို့သည်ဒါဝိစကားပရောဖက်အတ္တစကံအဖျင်ဒါဝရဖျံအားထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြ၏ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်ထောမနာတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ဥညွတ်ချ၍ကိုးကွယ်ကြ၏အငယ်37မှ36ထို့နောက်ဟေဇကိကတင်တို့သည်ယခုဒါဝရဖျံအားကိုကိုပူဇော်ကြပြီးဗိမာန်တော်တို့ချင်းကပ်၍ရင့်မျိုးများနှင့်ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာပူဇော်တကများကိုဆောင်ခဲ့ကြလောဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းစီဝေသောသူတို့သည်ရှင်မျိုးများနှင့်ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာပူဇော်တကများကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏စေတနာရှိသမျှသောသူတို့သည်မိရှုရာယစ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏စီဝေသောသူတို့သည်ထာဝရဖျားအားမိရှုရာယစ်ပူဇော်စီရဖို့ဆောင်ခဲ့သောယစ်ပေါင်းကနွား90တူတရာတူတငယ်200ဒီပူဇော်သောဥစ္စာပေါင်းကနွား600တိုး3000ဒီရစ်ပရောဟိတ်တို့ဒီနဲသောကြောင့်မိရှုရာရစ်ကောင်ရှိသည်မြတ်ကိုမတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍အခြားသောရစ်ပရောဟိတ်တို့ဒီကိုကိုမတန့်ရှင်းစေမီအမှုတော်လက်ဆက်မတတ်မီတိုင်အောင်ဤကိုလေဝိသားတို့ဒီထောက်မှကြ၏ကိုကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းဟံရစ်ပရောဟိတ်များထက်လေဝိသားတို့ဒီတာ၍စိတ်တဘောဖြောင့်ကြ၏မိရှုရာရစ်များတို့နှင့်မိရှုရာရစ်အသီးသီးဆိုင်သောမိတ္တဟာရက်ရစ်စီဥတွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာအများရှိကြ၏ထိုတို့ဗိမာန်တော်ဝတ်ပြုခြင်းကိုစီရင်သည်ထိုအမှုလင်းမြန်တော်လဲဘုရားသခင်သည်လူများကိုပြင်ဆင်တော်မူသောကြောင့်ဟေဇကိနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်အားရကြ၏
1: ခန်းကြီး29အငယ်1မှ9တကိယစေကူဒတမလာတဆက်တည်းနေ့တွင်ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်းဒီအဂုတ်ထုရှင်ဘင်ဖာရောမင်းတစ်ဖက်၌မျက်နှာထား၍သူနှင့်အဂုတ်ပြည်တပြည်လုံးတစ်ဖက်၌ပရောဖက်ပြုလျက်အရှင်ဒါဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာအိုအဂုတ်ထုရှင်ဘင်ဖာရောမင်းကိုမြင့်များကိုအလယ်၌နေလျက်ငါမြင့်ကိုငါပိုင်၏ငါဖို့ငါဖန်ဆင်းပြီဟုဆိုတတ်သောမိကြောင့်ကြီးတင့်တစ်ဖက်၌ငါနေ၏တင့်ပါရိုးကိုတန်ကျိနှင့်ချိတ်၍တင့်မြင့်၌နေသောငါတို့ကိုတင့်အကြီးတို့၌ငါကတ်စေမည်တင့်မြင့်များအလေတဲကတင့်ကိုငါနှုတ်၍မြင့်၌ရှိသမျှသောငါတို့သည်တင့်အကြီးတို့၌ကတ်ကြလိမ့်မည်တင်နှင့်တင့်မြင့်၌ရှိသမျှသောငါတို့ကိုတော၌ငါပစ်ထမ်းမည်လွင်ပြင်၌ကြာ၍နောက်တဖန်ဆုဝေးခြင်းကိုမပြုရတောသားရဲ့များမိုးကောင်းကင်ငှက်များစားเสียဖို့တင့်ကိုငံအပ်၏ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုအေဂုတ်ထုပြည်သားအပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်သည်ဣဒရေလအမျိုး၌ကျူတောင်ဝေးဖြစ်လိမ့်ပြီတင့်ကိုလက်နှင့်ကင်သောအခါတင်သည်အကင်မခံသူတို့ပခုံးစစ်ကိုဖြုတ်လိမ့်၏တင်နှင့်ကိုကိုထောက်သောအခါတင်သည်ကျိုး၍သူတို့ခါကိုနာစေ၏
0: အငယ်ရှိမှဆနှင့်
1: တို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါသည်တင့်အပေါ်သို့ဓာတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်သဖြင့်အဲဂုတ်ထုပြည်သည်လူစိတ်ညံလျက်ပျက်စီးလျက်ရှိသောအခါငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရလိမ့်မည်သင်ကငါမြစ်ကိုငါပိုင်၏ငါဖန်ဆင်းပြီဟုဆိုမိသောကြောင့်သင်နှင့်တင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ငါနေ၏အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုမိကဒိုလာမှဆ၍တုံနေမျိုးတိုင်အောင်၎င်းအေသျိုးပြည်ပြည်စွန်းတိုင်အောင်၎င်းဓာန်နှင့်ဖြည့်စည်း၍စိတ်ညံစေမည်အနှစ်40ပတ်လုံးလူလျှောက်၍မတော်ရတရိษံလည်းလျှောက်၍မတော်ရအဘယ်သူမျှမနေရပျက်စီးသောပြည်တို့တွင်အဲဂရုပြည်ကိုငါဖြည့်စည်းမည်လူစိတ်ညံသောမြို့တို့တွင်အနှစ်40ပတ်လုံးအဲဂရုမြို့တို့သည်ပျက်စီးလျက်ရှိကြလိမ့်မည်အေဂုတ်ထုလူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့တို့ငါကွဲပြားပြန့်လွင့်စေမည်အငယ်73မှ76တို့ရတွင်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအနှစ်40ဆေသောအခါကွဲပြားလျက်နေရသောလူမျိုးတို့မှအေဂုတ်ထုလူတို့ကိုငါခေါ်၍စုဝေးစေမည်တင်းသွာခြင်းကိုမရသောအေဂုတ်ထုလူတို့ကိုငါတဖန်ဆောင်ခဲ့၍သူတို့နေရင်ပြည်ပန္တရုပြည်တို့ပြန်စေမည်ထိုပြည်၌ရုပ်သောနိုင်ငံဖြစ်ရလိမ့်မည်တပန်သောလူမျိုးတို့ကိုနောက်တဖန်အစိုးမရနိုင်ငံတကာတို့တွင်အယုတ်ဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်တပန်သောလူမျိုးတို့ကိုနောက်တဖန်အစိုးမရစေခြင်းကငါရှုံချမည်ဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်သားတို့ကိုမျှော်လင့်၍မိမိတို့အဖြစ်ကိုငါအောင်းမေ့စေသဖြင့်နောက်တဖန်ထိုပြည်သည်သူတို့ကိုလိုရာမဖြစ်ရငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်16မှ27တဲ့ကိ29ခုပထမလတရနေ့တွင်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဘာဘူးလုံရှင်ပြင်နေပုခနေစာသည်သူ၏စစ်သူရဲတို့ကိုတူရုမျိုးတစ်ဖက်၌မြားစွာသောအမှုကိုဆောင်ရွက်စေပြီးစစ်သူရဲတိုင်းခေါင်းတုံးပြီးပခုံးလဲပွန်းပြီးတရတွင်ရှင်မင်းနှင့်စစ်သူရဲတို့သည်တူရုမျိုးတစ်ဖက်၌အမှုဆောင်ရွက်ခတ်ကိုထိုမျိုးတွင်မခံရကြ။တို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားအေဂုတ်ထုပြည်ကိုဘာဘူးလုံရှင်ပြည်နေပုခ္ခနေဆံအားငါပေးမည်။ထိုမင်းသည်ပြည်သားအလုံးရင်းကို၎င်းလေယာဥစ္စာအမျိုးမျိုးကို၎င်းသိယူပြီးလင်မိမိစစ်သူရဲတို့အခန့်ကိုဝေငှလိမိငါအမှုကိုဆောင်ရွက်သောကြောင့်တူရုမျိုးတစ်ဖက်၌အမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ဖို့အေဂရုပြည်ကိုငါပေးပြီးထိုကာလ၌ဣဒရေလမျိုးဤဂျိုကိုငါပောက်စေ၍သူတို့အထင်းမှသင်ဟောပြောရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုင်းနစနကူအငဲတက်မှရှစ်အေလာမျိုးဒါဝိမင်းနေသောအေလာမျိုးသည်အမင်္ဂလာရှိ၏တနှစ်ပေါ်မှာတနှစ်ထကြလောပွဲတို့ကိုအလှလက်ခံကြလောတို့ရတွင်အေလာမျိုးကိုငါဆင်းရဲစေ၍ထိုမျိုးသည်ဝမ်းနေခြင်းနှင့်ညီးတွားခြင်းရှိတော်လဲအေလာမျိုးကဲ့သို့ငါရှိမှဖြစ်ရလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌တတ်ချမည်မီယိုးနှင့်ဝိုင်းထား၍မီကတုတ်များကိုလည်းတူးလုံမည်တင်းသည်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံ၍မီတဲကပြောရလိမ့်မည်မီမှုန့်တဲကငယ်သောအတန်နှင့်မွေ့ရလိမ့်မည်တင်းပြောသောအတန်သည်နတ်ဝင်သူပြောတန်ကဲ့သို့မီတဲကထွက်၍တင်းသည်မီမှုန့်တဲကအတန်သေးနှင့်တူးတူးမွေ့ဆူရလိမ့်မည်တို့ရတွင်တင်းဤရန်သူအလုံးရင်းသည်အနုမြူကဲ့သို့၎င်းကျောင်းမဲ့ဖွယ်သောသူအလုံးရင်းသည်လွင့်သွားသောဖွယ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၍အလင်းတစောချက်ချင်းအမှုရောက်လိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်မိုးချုံခြင်းမြေလှုပ်ခြင်းအတံပလံမြည်ခြင်းနှင့်တကွမိုးတဲ့မုန်တိုင်းလောင်တက်သောမီးလျံအားဖြင့်အပြစ်ပေးတော်မူမည်။အပြီပြီကလာ၍အေလမြို့ကိုစစ်တိုက်သောအလုံးရင်းအေလမြို့နှင့်ရဲတိုက်ကိုတိုက်၍ညင်းစေသောသူအပေါင်းတို့သည်အိမ်မက်ဒီဟုသောညယူပါယုံကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။မွတ်သိပ်သောသူသည်အိမ်မက်တွင်စားရသည်ဟုထင်တော်လဲ နိုးသောအခါအမှုအသိမပြေတကဲ့သို့၎င်းရေငတ်သောသူသည်အိမ်မက်တွင်တောက်ရသည်ဟုထင်တော်လေနိုးသောအခါနွမ်းနယ်လျက်တောင့်တလျက်ရှိတကဲ့သို့၎င်းအပြီပြီကလာ၍ဇီးအုံတောင်ကိုစစ်တိုက်သောအလုံးရင်းသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အငယ်ကူမဆလီဖင်ရွေ၍မှိုင်တွေကြလောကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့၍မွန်လျက်နေကြလောစပြည့်ရေကိုမတောက်ဖဲရင်မှုလျက်တည်ရေတည့်ရက်ကိုမတောက်ဖဲတိမ်ရင်လျက်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်အိတ်ချင်သောသဘောကိုတင်တို့၌တွင်းသည်ဖြင့်တင်တို့မျက်စိကိုပိတ်၍တင်တို့ဤပရောဖက်များမင်းများဗျာဒိတ်ခံသူများတို့ကိုဖုံးလွှမ်းတော်မူပြီးဗျာဒိတ်တော်ရှိသမျှသည်တစိတ်ခတ်သောစာကဲ့သို့တင်တို့၌ဖြစ်၏သူစာကိုစာတက်တော်သူအားပေး၍ဤစာကိုဖတ်ပါလောဟုဆိုလျှင်ထိုသူကဤစာကိုငါမဖတ်နိုင်တစိတ်ခက်လျက်ရှိ၏ဟုပြန်ပြောတတ်၏ထိုစာကိုစာမတက်တော်သူအားပေး၍ဤစာကိုဖတ်ပါလောဟုဆိုလျှင်ထိုသူကငါသည်စာမတက်ဟုပြန်ပြောတတ်၏သာဝရဖျားကလည်းဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယူတည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏လူတို့စီရင်သောပြညတ်တို့ကိုအမိပြု၍ငါကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ထိုကြောင့်အံ့ဩကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုကိုဤလူမျိုးတွင်တပံငါပြုဥ်မည်သူတို့တွင်ပညာရှိတို့၏ပညာသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်ဉာဏ်ကောင်းသောသူ၏ဉာဏ်သည်လည်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၅မှ၂၄သာရဖျားမတိစေခြင်းဟာနဲ့နေသောအကြံကိုကြံ၍မှောင်မိုက်ထဲမှအမှုကိုပြုလျက်ငါတို့ကိုအဘဲသူမြင်သည်နီငါတို့ကိုအဘဲသူသိသည်နီဟုပြောဆိုတတ်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏တင်တို့သည်ဖောက်ပြန်ကြသည်တကားအိုးဒိန်သမားကိုအိုးမြေကဲ့သို့မှတ်ရသလိုလှုပ်အပ်သောအရာသည်လှုပ်တတ်သောသူကိုရီမှတ်၍ဤသူသည်ငါကိုမလုဟုဆိုရမည်လော။ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာသည်ဖန်ဆင်းတတ်သောသူကိုရီမှတ်၍ဤသူ၌ပညာအတတ်မရှိဟုဆိုရမည်လော။လေဗနုန်တောင်သည်ဝါပြောသောလေပြင်ကဲ့သို့၎င်းဝါပြောသောလေပြင်သည်တောကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ရသောအချိန်နီးပြီမဟုတ်လော။ထိုကာလ၌နားပင်သောသူတို့သည်ကြမ်းစကားကိုကြားကြလိမ့်မည်။မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မြင့်ရှိခြင်းမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍မြင်ကြလိမ့်မည်စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့သည်ဒါရဘုရားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းတူပွားကြလိမ့်မည်လူတို့တွင်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ဤတွေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောဘုရားကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကြောက်မဲ့ဖွယ်သောသူသည်ဆုံးရှုံးရ၏ဆဲရဲသောသူသည်ပျောက်ကုန်ရ၏သူအပြစ်ကိုချောင်းမြောင်းသောသူတရားတွေ့၍ဆင်းရဲသားကိုအပြစ်ရောက်စေသောသူမြို့တကားဝမှအမှုတဲကိုကြောမိစေခြင်းဟာပြုသောသူအပြစ်မရှိသောသူကိုမတရားသဖြင့်ရှုံးစေသောသူအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းရ၏တို့ဖြစ်၍အာဗြဟံအမျိုးကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောသာရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုရီမှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကယာကုပ်အမျိုးသည်နောက်တဖန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမျက်နှာပြည့်ချင်းမရှိရထိုအမျိုးသားတို့သည်ငါစီရင်သောအမှုကိုမြင်လျင်ငါနာမကိုမိမိတို့တွင်ယူသေးကြလိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားကိုယူသေး၍ဤတွေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်စိတ်တော်ဖောက်ပြန်သောသူတို့သည်ပညာတရီကိုရကြ၍ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့သည်လည်းဆုံးမဩဝါဒစကားကိုနာယူကြလိမ့်မည်

0: ရာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6
1: တိုးတငယ်သည်တစိ့ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည်လင်မိုးကြိုးတံမိတကဲ့သို့တရဝါလေးပါးတွင်တပါးက
2: နာ၍ကြည်တော
1: ်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းပြူတစ်စီးရှိ၏မြင်းစီးသောသူသည်လေးကိုကန်၏သူ၌တရဖူကိုပေးတော်မူ၏အောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းငှာ၎င်းထွက်သွား၏ဒုတိယတစိ့ကိုဖွင့်သောအခါဒုတိယတရဝါက
2: လာ၍ကြည်တော
1: ်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါမြင်းနေတစီထွက်၍စီးသောသူသည်ငြိမ်ခုချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းငှာ၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအတိတ်သေခြင်းငှာ၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပေးတော်မူတတ္တယတစိ့ကိုဖွင့်သောအခါတတ္တယတရဝါက
2: လာ၍ကြည်လော
1: ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းနှင့်တစည်းရှိ၏မြင်းစီသောသူသည်ချိန်ခွင်ကိုကန်၏တရဝါလေးပါးအလယ်၌ပြောသံဟုမူကား

0: ုဆိုဒီကိုငါကြဤသဒ္ဒဋ္ဌတစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါသဒ္ဒဋ္ဌတရဝါကဟုဆိုဒီကိုငါကြဤထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းမွဲတစည်းရှိမြင်းစည်းသောသူသည်မရဏဟူသောအနေရှိမရဏနိုင်ငံသည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေသူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစိတ်ကိုအစိုးရ၍ဒါဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးနာ၍တေဘေးမြေသားရဲ့ဘေးအားဖြင့်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရ၏ပြစ္စမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်းမိမိတို့တည်းတည်းခံချက်ကြောင့်၎င်းအသေးတချင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောင်၌ငါမြင်၏သူတို့ကလည်
1: းတန်ရှင်းဟောပါ၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ရေပေါ်မှနေသောသူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုတွန်းကြသောပြည့်နှင့်လျောက်ဒဏ်မပေးဘဲအဘယ်မြောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည
0: ်းခုကြည်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏သူတို့၌ဖြူသောဝတ်လုံကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ဤသူအသေးသက်ချင်းကိုခံရလက်တန်းသောမိမိလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ညီကိုတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေရကြဦးမည်ဟုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏ဆတ်ထမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည်လင်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်၏နေသည်အမွေးပြင့်ရက်သောဝတ်ကြမ်းကဲ့သို့မဲ၏လက်အလုံးသည်အွေးကဲ့သို့တင်ပေါ်တဖမ်းမင်းကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လင်အချိန်မတန်သောအသီးကြွေတကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်ရေပေါ်သို့ကျကြ။ဘိုးကောင်းကင်သည်စားဆောင်လက်ကဲ့သို့ဝင့်သွား၏။တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရမှရွေ့ကြ၏။လောကီဘယင်မူးမစစ်သူကြီးတထေးတကြွယ်ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုံဆောင်တဲ့နေ၍ထိုတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက
2: ်ဘာရုပေါ်သို့ကြာကြပါပလင်းပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သိုးသည်ငယ်အမျက်တော်ကိုကွဲကား၍ဘာရုကိုဖုံးအောင်ကြပါမျက်တော်ထင်ရှားသောနေရာကြီးရောက်ပါပြီတကားဘယ်သူသည်ခံရနိုင်မည
0: ်ဟုပြောဆိုကြ၏
3: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6
4: တင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအကျိုးမဲ့မခံကြနှင့်ဟုငါတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူချင်းဖြစ်၍တင်တို့ကိုနိုးစော်သွေးဆောင်ကြ၏ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားနှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်၌တင်ဤစကားကိုငါနားထောင်ပြီကဲတင်ရာနေ့ရက်ကာလ၌တင်ကိုငါမစပြီဟုလာသည်နှင့်အညီယခုပင်နှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်ရှိ၏ယခုပင်ကဲတင်ရာနေ့ရက်ကာလရှိ၏တရားဟောခြင်းအခွင့်အရာကိုအပြည့်တင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ဆိုင်သောငါထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းတစုံတစ်ခုကိုမျှမပြုညင်စေခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းမလွတ်နိုင်သောဘေးဥပါနှင့်တွေ့ခြင်းအယိုက်အပုတ်ခံခြင်းထောင်ထဲ၌နေခြင်းသူတစ်ပါးယုံရင်ခတ်ပြုခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမအိပ်ဖဲစောင့်နေခြင်းမုတ်သိချင်းကိုအလွန်တီးခံလျက်စိတ်နှလုံးစင်ကြဲခြင်းပညာရှိခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဂျေစုပြုခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံခြင်းချစ်ရောက်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းတမန်တရားကိုဟောပြောခြင်းဘုရားသခင်တကောတော်ကိုပြခြင်းဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ဒီဟုသောလက်နှင့်များကိုလက်ရပဲလက်ဝဲပဲ၌ဝတ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်၎င်းအတေးထင်ရှားခြင်းနှင့်ရှုတ်ချခြင်းကြီးမွန်းခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံသဖြင့်၎င်းလဲစားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲဟုတ်မှန်သောသူအဘယ်သူမျှမသိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲကြော်စောသောသူအသေးခံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအသက်ရှင်သောသူဆုံးမခြင်းကိုခံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအသေးသက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သောသူဝမ်းနည်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစင်ဝမ်းမြောက်သောသူဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲလူများကိုရတ်တစေသောသူဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်သောသူဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမန်ကြောင်းကိုအရာရာ၌ထင်ရှားစွာပြကြ၏အချင်းကောရိန္သုလူတို့ ငါတို့နှုတ်သည်သင်တို့အားဖွင့်လျက်ရှိ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကြည်ဝန်း၏ငါတို့၌သင်တို့သည်ကြင်းမြောင်းသည်မဟုတ်ကိုမေတ္တာဂရုဏာ၌သာကြင်းမြောင်းကြ၏ငါတို့ယေရှုကိုဆက်ချင်းအလိုငါကြည်ဝန်းသောစိတ်ရှိကြလော့ထို့သို့ဆိုသောကိုသားတို့ကိုဆိုတကယ်သို့ငါဆို
3: ၏မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲဖက်၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတပိုးကိုမထမ်းကြနှင့်တရားသောအမှုသည်မတရားသောအမှုကိုအဘဲသို့လက်ခံနိုင်မည်နီအလင်းသည်မှောင်မိုက်နှင့်အဘဲသို့ဆက်ဆံနိုင်မည်နီခရစ်တော်သည်ဗေလျာလနှင့်အဘဲသို့တင့်တင့်နိုင်မည်နီယုံကြည်သောသူသည်မယုံကြည်သောသူနှင့်အတူအဘဲအကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည်နီဖျားသခင်၏ဗိမ္မာန်တော်သည်ယုတ်ထုတို့နှင့်အဘဲသို့ဆက်ဆံရမည်နီဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားသူတို့တွင်ငါကျိန်ဝတ်မည်သူတို့တွင်လှဲ့လဲ၍သူတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကားတင်တို့သည်ထိုသူတို့အထဲမှထွက်၍အတိအချနေကြလော့မစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်မြမတိုးကြနှင့်ထို့သောပြုလျင်တင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံမည်တင်တို့ဤအဘဖြစ်မည်တင်တို့သည်လည်းငါဤသားသမီးဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုနန္ဒတဘုံပြည့်စုံ
5: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး16
4: ယင်ချေမျိုးအသင်းတော်၌သင်းထောက်မိမဖြစ်သောငါတို့နမဖိဘီကိုတင်တို့ထံသို့ငါသွင်းပြီ။တန်ရှင်းသူတို့သည်ပြုတင့်သည့်အတိုင်းသခင်ဖျားကိုထောက်၍ထိုသူကိုလက်ခံကြလော။သူသည်အကူအမလိုသမျှသောအမှုတို့၌သူကိုကူမကြလော့။အကြောင်းမူကားသူသည်များစွာသောသူတို့ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းမဆသောသူဖြစ်၏ငါနှင့်အတူယေရှုခရစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောသူပိကိလနှင့်အာကုလကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်ငါအသက်အဖို့မိမိတို့လယ်ပင်ကိုချထားသောသူဖြစ်ကြ၏သူတို့ယေရှုရှိသည်ဟုငါတယောက်တည်းသာဝန်ခံသည်မဟုတ်တပါအမျိုးသားအသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်ဝန်ခံကြ၏သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောအာရှိပြည်တွင်ခရစ်အဖို့အဦးသီးသောအသီးဖြစ်သောငါချစ်သားအေပဲနက်ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့အမှုကိုစူးစား၍ဆောင်ရွက်သောမာရိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါနှင့်အတူအချင်းခံရသောသူငါအမျိုးသားချင်းအန်ဒရောနိတ်နှင့်ယူနီကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်တမန်တော်များတွင်အသေးထင်ရှားသောသူဖြစ်ကြ၏ငါအရင်တပည့်တော်အဖြစ်သို့ရောက်သောသူလည်းဖြစ်ကြ၏အခင်ဖျား၌ငါချစ်သားအံပလိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့နှင့်အတူခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောဥရပန်နှင့်ငါချစ်သားတာတစ်ခုကိုနှုတ်ဆက်ကြလောတပည့်တော်စစ်ဖြစ်သောအာပေလေနှင့်အာရစ်တော်ဘူးလူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါ၏အဆွေအမျိုးဟေရောဒရုန်နှင့်တပည့်တော်ဖြစ်သောနာကိတု၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော။အခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုစူးစားသောမိမဒရုဖဲနာနှင့်ဒရုဖောတာကို၎င်းအခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုအလွန်စူးစား၍ချစ်အပ်သောမိမပေရတိကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလော။မြတ်သောတပည့်တော်ရုဖုနှင့်သူ၏အမိဒီဟုသောငါ၏အမိကိုနှုတ်ဆက်ကြလော။အတုံးကျိဖလေကုံဟေရမပါရောဘဟေရမေမစပြီးသူတို့နှင့်အတူနေသောညီအကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောဖီလောလုယူလီနေရုနေရုနမနှင့်ဩလုပမစပြီးသူတို့နှင့်အတူနေသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလောခရစ်တော်၏အသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်တင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြ၏ညီကိုတို့တင်တို့ခံရပြီးသောဆုံးမဩဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သောတင်ခွဲခြင်းမာယွင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြုတ်တတ်သောသူတို့ကိုမတ်၍ရှောင်ကြလော့ဟုငါတတိပေး၏အကြောင်းမူကားထိုတို့သောသူတို့သည်ငါတို့သခင်ခရစ်တော်၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ဘဲလျက်မိမိတို့ဝမ်း၏အမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍လောကဝတ်စကားနှင့်ချော့မော့သောစကားအပြင်စိတ်ကောင်းသောသူတို့ကိုလက်ဖျားတတ်ကြ၏။သင်တို့ယုံကြည်နားထောင်ခြင်းအကြောင်းအရာသည်လူအပေါင်းတို့တွင်ကြော်စောသည်ဖြစ်၍ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ကောင်းသောအမှု၌ကပညာရှိစေခြင်းက၎င်းဆိုသောအမှု၌ကအပြစ်ကင်းစေခြင်းက၎င်းငါအလိုရှိ၏ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်သည်မကြာမမြင့်မီစာတန်ကိုတင်တို့ခြေအောက်၌လိပ်ဆက်တော်မူ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါနှင့်အတူအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောတိမောသေမစ၍ငါ၏အဆွေအမျိုးလူကီယာသုံတောတိပတရုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏
6: ဤစာကိုရေးသောကျွန်ုပ်တေရာတိသည်တခင်ဖျားကိုထောက်၍တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါ၏
4: ငါကို၎င်းတင်းဝင်သူအပေါင်းတို့ကို၎င်းလက်ခံ၍ဧသည်ဝုကိုပြုတ်တတ်သောဂါယုမြို့စည်ရေအရုတုတင်တို့ညီကွာတုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်ရှေကကာလပတ်လုံးဝတ်ထားပြီးလျင်ယခုမှထင်ရှားသည်ဖြစ်၍လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်ကြမည်အကြောင်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများလာသည်နှင့်အညီထာဝရဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်အတိုင်းထိုသူတို့အားပေါ်ပြရသောနဲ့နဲရာကိုဖွင့်ထားခြင်းယေရှုတော်နှင့်လျော်စွာငါဟောသောဧဝံဂေလိတရားကြီးဟူသောယေရှုခရစ်၏အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းအပြင်သင်တို့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေခြင်းကတန်နိုင်တော်မူသောအရှင်တဆူဒီသာလျင်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အပြင်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်း
5: ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
4: ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင်းမရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏ထိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုမျော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုမြမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တီးခံခြင်းသည်လည်းတက်သေးထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တက်သေးထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းသည်ရှေ့ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို့ဤအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်မြစ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွန်းလောင်းတော်မူ၏ငါတို့သည်အကျိုးနယ်ရှိစဉ်တွင်အချိန်တန်မှခရစ်တော်သည်မတရားသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖြောင်းမသောသူအတွေ့ကြောင့်အသေးခံမည်သူရှိခဲ့၏သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝန်တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော်ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ယခုတွင်အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ပြီးမှထိုသခင်အားဖြင့်အပြစ်ငရဲမှကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုသာ၍ညော်လင့်เสียရှိ၏အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသခင်သားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်မှန်လျင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုตา၍မျောလင့်เสียရှိ၏ထိုမြမကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရာကျေးဇူးကိုယခုခံပြီးလျင်ထိုသခင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဤအကြောင်းရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီသူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်တေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏ပညာတရားကိုမထားမိတိုင်အောင်ဤလောက၌အပြစ်ရှိ၏အဘယ်ပညာတရားမျှမရှိလျင်အပြစ်ရှိသည်ဟုမဆရာမရှိ သို့တော်လည်းအာရန်လက်ထက်မှစ၍မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင်တည်ခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏အာရန်ပြည့်မားသည့်ဤသူမပြည့်မားသောသူတို့ကိုပင်အစိုးရ၏ထိုအာရန်သည်နောင်လာလက်တန့်သောသူ၏ပုံပမာဖြစ်သည်သို့တော်လည်းပြည့်မားခြင်းသဘောနှင့်ကျေးဇူးတော်သဘောမတူအကြောင်းမူကားလူတယောက်သည်ပြည့်မားသောအားဖြင့်လူများတို့သည်တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်နှင့်ဂျေစုတော်၏အကျိုးသည်လူများတို့၌သာ၍ကျွယ်ဝပြည့်စုံ၏ထိုမှတပါလူတယောက်ပြည့်မားသောအရာနှင့်ဂျေစုတော်အရာမတူအကြောင်းမူကားတရားစီရင်သောအရာမှာအပြစ်တစ်ခုကြောင့်ဒဏ်ခံစေဟုစီရင်၏ဂျေစုတော်အရာမှာအပြစ်များလျက်ပင်လွတ်စေဟုစီရင်၏ထိုမှတပါလူတယောက်သည်ပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုတယောက်သောသူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏ဂျေစုတော်၏ကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းဖြောင့်မရာသို့သွင်းပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူသည်ဟုသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍ဆိုးဆံရကြလက်တံထိုကြောင့်တယောက်သောသူ၏ပြစ်မှားခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရကြသည်နီးတူတယောက်သောသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအပြင်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နီးတူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအပြင်လူများတို့သည်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ရကြ၏ထိုမှတပါပညာတရားသည်တဖန်ဝင်သည်ဖြင့်ပြင့်မာသောအပြစ်ပွားများ၏သို့တော်လည်းအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဂျေစုတော်သာ၍ကျွယ်ဝ၏ထိုတို့ဖြစ်လျင်အပြစ်တရားသည်သေခြင်းအားဖြင့်အစိုးရသည်နီးတူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ပြုစုတော်မူ၍ဂျေစုတရားသည်ထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမရာတို့သွင်းခြင်းအပြင်အစိုးရလီအန်တည်း
5: တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး28
6: ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါထိုကျွန်းမှာမေလိတေကျွန်းဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏မိုးရွာ၍ချမ်းသောကြောင့်လူရိုင်းတို့သည်မီးမွေးပြီးလျင်ငါတို့အပေါင်းကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုကြ၏ပေါလုသည်ထင်းကိုဆုသိမ့်၍မီးပေါ်မှထဲ့စဉ်တွင်ငွေစိုးသည်မီးငွေထဲကထွက်၍ပေါလု၏လက်ကိုတွေ့လျက်နေ၏ထိုလူရိုင်းတို့သည်မြင်လျင
7: ်ဤလူကလူအသက်ကိုတတ်တော်သူအမှန်ဖြစ်၏ပင်လေဘေးမှလွတ်တော်လဲအသက်ရှင်စေခြင်းကတရားသည်အခွင့်မပေ
8: းပေါလုသည်မွေကိုမိထဲသို့ခါချ၍အဘယ်ဘေးမှမသင့်သူသည်တကိုယ်လုံးရောင်မီတခဏချင်းတွင်လဲ၍သေးမည်ဟုထိုသူတို့သည်ကြာမြင့်စွာငှက်လင့်တော်လဲသူ၌မကောင်းသောအပြစ်တစုံတစ်ခုကိုမျှမမြင်လျင်တဘောပြောင်းလဲ၍ဤသူကနတ်ဖျားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏
6: ဟုဆိုကြ၏ထိုအရနှင့်မဏီမဝေပုပါလိအမည်ရှိသောကျွန်းတကြီးနေရာရှိ၏ထိုတကြီးသည်ငါတို့ကိုလက်ခံ၍သုံးရက်ပတ်လုံးကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုလေ၏ပုပါလိမင်း၏အဖသည်ဖျားနာနှင့်ဝမ်းကျသွေးသွန်နာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည်ကိုပေါလုဝင်၍ဆူတောင်းပြီးမှသူပေါ်၌လက်တင်၍အနာကိုငြိမ့်စေ၏ဤသို့ပြုသောကြောင့်ထိုကျွန်း၌အနာရောဂါဆွဲသောအခြားသူရှိသမျှတို့သည်လာ၍ချမ်းသာခြင်းကိုရကြ၏ထိုသူတို့သည်များစွာသောလက်ဆောင်တို့ကိုပေး၍ငါတို့သည်လွင့်ပြန်သောအခါရိတ်ခါများကိုလည်းတင်မောပေါ်သို့တင်ကြ၏သုံးလလွန်လျင်နတ်သားအမွာတို့၏ရုပ်တုပါသောထိုကျွန်း၌စောင်းကာလပတ်လုံးနေခဲ့ဘူးသောအာလီဇန်ဒရီတင်မောကိုငါတို့သည်စီးပြန်၍သူရဲ့ကိုမျိုးတို့စိုက်လျင်သုံးရက်နေကြ၏ထိုမျိုးမှလွင့်ပြန်၍ဝိုက်သွားသဖြင့်ရေချုံမျိုးတို့ရောက်၍တရက်နေပြီးမှတောင်လေလာသောကြောင့်နှစ်ရက်တွင်ပေါ်တယောလိမျိုးတို့ရောက်ကြ၏ထိုမျိုး၌ညီကိုအချို့တို့ကိုတွေ့၍ခုနှစ်ရက်နေကြပါဟုသူတို့သည်တောင်းမှန်သည့်အတိုင်းနေပြီးမှယောမမျိုးတို့ခရီးသွားကြ၏ယောမမျိုးသားညီကိုတို့သည်ငါတို့လာကြောင်းကိုကြားသိလျင်ခရီးဥကြိုပြုအံ့သောငါအချို့တို့သည်အပိဇေတိုင်အောင်၎င်းအချို့တို့သည်သုံးစရတိုင်အောင်၎င်းလာကြ၏ပေါလုသည်ထိုသူတို့ကိုမြင်လျင်ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ စိတ်သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယောမမျိုးတို့ရောက်ကြသောအခါတတ်မှုသည်အကျဉ်ခံသောသူတို့ကိုကိုယံတော်မူ၌အပ်လေသောပေါလုသည်မိမိကိုစောင့်သောစစ်သွေးရဲတစ်ယောက်နှင့်အတူမိမိအလိုလျောက်နေရသောအခွင့်ကိုရ၏။သုံးရက်လွန်သောအခါပေါလုသည်ယူဒလူအကြီးကဲတို့ကိုခေါ်၍စုဝေးစေပြီးလျင
4: ်ညီအကိုတို့အကျွန်ုပ်သည်ယူဒလူမျိုးကိုမပြစ်မှာမိစဉ်ဖားဆက်ကျင့်သောထုံးတန်းကိုမပယ်သောသူဖြစ်လျက်ပင်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအကျဉ်းထား၍ယောမလူတို့လက်သို့အပ်လိုက်ကြ၏။ယောမလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောပြီးမှသေထိုက်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့သဖြင့်လွတ်ချင်းကအလိုရှိကြ၏။ထိုအလိုကိုယူဒလူတို့သည်စီးတားသောအခါကဲသာပြင်၏အယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုရ၏ထို့သို့ဆိုသောအမျိုးသားချင်းတို့ကိုအပြစ်တင်စရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဆိုသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်တင်တို့ကိုမြင်၍နှုတ်ဆက်ခြင်းကအကျွန်ုပ်ခေါ်ပါပြီဤသေးလအမျိုး၏ညော်လင့်ရာအတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ဤတန်ကြိုးနှင့်ခြိနှောင်ခြင်းကိုခံရပါ၏
6: ဟုတ်ပြောဆိုလျင်ထို့သူတို့က
9: သင်ဤအကြောင်းကိုကြားလိုက်သောစာကိုယူဒပြည်မှအကျွန်ုပ်တို့မရကြ။ထိုပြည်မှလာသောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူမျှသင်၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုမကြားမပြောပါ
10: ။သို့တော်လေဤဘာသာသည်အရရတို့၌ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်ခြင်းကိုခံရသောဘာသာဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်ဖြစ်၍သင်ဤအယူဝါဒကိုသင်သည်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသောစကားကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်သင့်သည်ထင်ပါ၏
6: ဟုဆိုကြလျင်နေရက်ကိုချင်းချဲ့၍လူများတို့သည်ပေါလုတဲခွေအရက်တို့လာကြသည်ရှိသောပေါလုသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတတ်သေးကံသဖြင့်၎င်းထိုသူတို့သည်ယေရှု၏အကြောင်းများကိုယုံကြည်စေခြင်းမှာမောရှေ၏ပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့ကိုအမိပြု၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သဖြင့်၎င်းနံနဲ့အချိန်မှစ၍ညအချိန်တိုင်အောင်ထုတ်ဖို့ဟောပြောလေ၏အချို့တို့သည်ပေါလု၏စကားကိုယုံကြ၏အချို့တို့သည်မယုံဘဲနေကြ၏ထို့သို့အချင်းချင်းသဘောကွဲပြား၍တွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်ပေါလုသည်စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်သည်မှာ
4: တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပရောဖက်ဟေရှာယအဖင်မိန့်တော်မူချက်ဟူမူကားတင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလဲဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်ဟုထိုလူမျိုးရှိရာသို့သွား၍ဟောပြောလော့အကြောင်းမူကားသူတို့မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဤစိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုယ်မျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟုငါတို့ဘိုးဘေးများအားလျောက်ပတ်စွာမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုတော်ကိုတပါအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်နားထောင်မိအရာကိုတင်တို့သိမှကြလော
6: ့ဟုပေါလုပြောဆိုပြီးမှယူဒလူတို့သည်တွား၍အချင်းချင်းများစွာသောဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းရှိကြ၏ထို့နောက်မှပေါလုသည်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးမိမိငှားသောအိမ်၌နေသဖြင့်မိမိထံသို့လာသောသူအပေါင်းတို့ကိုဧည့်ခံ၍အဘယ်သူမျှမမြစ်တာပဲဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအတိအလင်ဟောပြော၍သခင်ယေရှုခရစ်၏အကြောင်းများကိုတွင်တွင်ပြသ